0: põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy ja Reego Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas.

tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Viis on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leed suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole saab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegant

kirglik ja ajatud James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja Segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
0: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: nägemus koi tahab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas, me õnnen haigus, mida ühes koos põetu, me õnnen piimasaali jahtunud roas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
0: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui lapsed

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: haukalaat laada pealinnas Antslas . Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisapark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv, kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

0: jää.
1: Palun jää.
0: Ma palun enne kui lähed. Sina jää. Las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää. Las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää.

las ma räägin sul, kuidas mul läheb, sina jääb. Las veel kõlab su hel selge hääl, sina jääb. Las ma ütlen, mis

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
2: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: 1, 2, läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserdi annavad Two Good Star , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
0: saa osa esimesest mandopäevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval . Esinevad Mando trio , Mando terror , Estlager ja paljud teised . Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega . Simman kestab varaste hommikutundideni . Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com . mandopäeval näeme .
4: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja tere hommikust siis teile kõikidele ärkajatele, on kätte jõudnud ju esmaspäev ja on esmaspäeval ka Lõuna-Eesti hommikuprogramm teiega, tere, tere, ja tagasi on jõudnud meil ka siis eksirännakutelt Kairi ka.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat uut nädalat, ilusat esimest maid ja tead nooremale generatsioonile head lastekaitsepäeva ka. Täna on see päev ka. Nädal läks nagu vupsti. Ma enam ei tea, mis äratus kell on ja harjusin nagu nii palju ära.
1: Looderdamise tähel.
2: No tegelikuses ikkagi õppimise tähel ka läks see nädal, aga hommikut ega ma ei pingutanud nüüd, et koidikul üleval olla. Selle jaoks, et ärkasin nii nagu kuidagi ette tuli, aga oma unegraafiku ma keerasin küll sellega täitsa nagu pea peale, niimoodi, et eile õhtu oleks pidanud olema 10 voodis, ei olnud, olin mina vist 12:30 äkki voodis ja siis hommikul see 6 äratus kell käis, ma siuke tunne nagu ma oleks mingi auto alla jäänud või nagu ühesõnaga väga, väga ränk oli see hommik, aga arva, millega ma tööle tulin.
1: No tõuksige muidugi.
2: Ja absoluutselt mitte.
1: Näed.
2: Absoluutselt mitte. Hüga?
1: Oled tõuksi hülgand? Või tulid mingi taksojuhiga, kes on sulle siin mingi silma visand või silma jäänd? Või?
2: Ja see oleks ka olnud valik, aga mina tulin hoopis jala, mida ma pole väga pikka teinud, sest tavaliselt läheb see niimoodi, et number 1 järjekorras on ühistransport, buss on ja number 2 tõuks ja number 3 takso ja siis ma vahetan vastavalt hommikule neid transpordivahendeid, aga täna hommiku sain nüüd see nagu jala tullud. Millega ma tulen?
1: Jaa.
2: Kui ma varem saan üles, olen õigel ajal üleval, siis ma ei jõuan bussi peale. Number 2 tõuks

0: enne taksotsast number üks tõuks on odavam ja tuul ikkagi puhub näkku , see mõnusalt sind äratab ülesse , mulle täitsa nagu meeldib tulla hommikul tõuksiga .
1: ja ikka väike kena paneb ka ju tegelikult adrenaliini korralikult voolama , et saab niimoodi värskeks kohe paugust .
0: ära sõnu, pole ammu olnud ja aga ütleme , kui see juhtuks , siis hea story kohe hommikusse onju .
1: ma iga hommik mõtlen , et võiks ju .
0: oi , kas näpud risti saab , palun . aga ja number kolm , takso tuleb siis mängu , kui tõsiselt mul on kiire , ma lükkan seda kella mitu korda edasi ja mul ei olegi väga sellist mänguruumi enam , vaid et siis on , et noh , nüüd tuleb võtta või siis ma juba vaatan äppist ära , et ühtegi tõuksi pole ligiduses ja siis ma ei saa tõuksi võtta ja siis tuleb takso võtta . aga tead
1: mis ,
0: aga täna , kui ma tulin jala , siis minu kodu läheduses on üks Bolti taksojuht , kes tihtipeale , ma olen temaga sõitnud hommikuti nii palju . ma olen enam kui veendunud , et ta mäletab mind ja teab , kes ma nagu olen ja siis mina kõnnin raadio poole täna hommikul ja siis ta sõitis autoga nagu vastu , ma nägin , et ta vaatas ja ma tean , et ta tunneb mind ära . aga siis ta arvas , et sa näed , sa ei sõidagi minuga täna , nii et tulin hoopis jala , vot selline .
1: kas ta kinni ei pidanud või mingisugust tuutu anda või näiteks , kuhu nüüd mineks ? siis äkki või viskan ära või palju sul see viiekas taskus on ?
0: on ju , ma mõtlesin , et äkki siit tuleb vaata see , et ta noh , ta läks vastas suunas onju , et ta pöörab ringi ja tuleb vastu , et oo , et las ma viskan ära , sest ta juba teab , kuhu ma lähen nagunii . aga seda ei tulnud , ta ei pööranud ringi ja ta ei pakkunud mulle küüti , nii et see nali jäi ära , aga oli tegelikult mõnus jalutada ja tead , ma tulin nii tempokas ammuga , et lausa soe hakkas ja ega selles mõttes külm täna just ei ole , seda ei saa öelda , 11
1: kraadi . pilvealune on küll siukene , ma ehmatasin ära hommikul , kui ärkasin , et muidu tavaliselt sellel ajal on ikkagi noh räme valge väljas , aga mitte midagi , null .
0: pilve ja pilvehall on küll 12 kraadi , selles mõttes sihuke paras umbne ilm on , nii et mul hakkas täitsa nagu soe hommikul siin jalutades , aga tead , eile käis üks külaline .
1: Nii .
0: mis sa arvad , kes see külaline oli ?
1: sul kodus või ?
0: no peaaegu kodus .
1: Jüri muidugi käis .
0: ja saad aru , Jüri on paar korda viimase nädala jooksul käinud . mul on ikkagi hirm nagu sisse löönud , lööb pauguga akna ta nina ees kinni ja siis ta peab ära lendama , onju , või jääb sinna taha passima ja siis ma pean ta ära hirmutama , aga eile istun mina diivani peal . selg on akna poole ja seal minus diagonaalis on siis see aken , mis mul on nagu lahti ja seal oli selles mõttes piisavalt nagu ruumi . ma kuulen teda maandumas sinna aknalaua peale ja ma mõtlesin , et okei , et ma nagu rahulikult , et ma kohe ei hüppa püsti ja ei hakka seal siplema . et noh , vaatab ja siis ma hakkasin mõtlema , et huvitav , kas ta isegi tuleks sisse , kas nad on valmis sisse tulema , kui on... .
1: ei nagu toidupalukest ikka pakutakse on... , ma arvan , et ikka tuleb sisse ja ega nad on julged linnud , siin ei ole midagi , et ja eriti kui nad on linnas harjunud , et eks ta ikka tuleb sisse , aga mis ta sul ikka seal sees nagu hullu teeb , ta võtab oma selle söögipalukese ja läheb oma teed jälle .
0: Ja kuidas ma teda pärast välja saan , kui ta otsustab mingi .
1: ta teab väga hästi , kuskohast ta välja saab . kui seda akent pauguga kinni ei lükka ta selja taga muidugi , siis ta võib paanikasse küll sattuda , kui ta näeb , et ta ongi kinni pandud .
0: ja mitte nagu kärbsed , vaata , et teed akna lahti , et kärbes tuli sealt sisse , et välja ta enam ei oska tagasi minna .
1: ma arvan , et see kärbada. Jüri oskab sul küll , teab . see on väga-väga tubli elukas .
0: ja siis see aken oli lahti , ma mõtlesin , et okei , et ta on seal taga , ma teadsin , et on seal taga , ma veel ei läinud nagu vaatama ja ma mõtlesin , et äkki ma ei pea nagu siis panema seda akent kinni , teda korra ära hirmutama , et äkki ta ei tule sisse . aga see julgus kestis mul umbes 10 sekundit , sest siis ma läksin ikkagi akna juurde , ma nägin taaskord , milline gigant ta on . ja sama kiiresti see aken jälle tema aga nina .
1: kas sa arvad , et see on seesama kajakas , kes kogu aeg käib või ?
0: kuidas ma saaks olla kindel , nagu mis ma tegema pean , ma peaks talle mingi märke juurde tegema .
1: kas tal jala ümber see rõngas on või ?
0: eks tal peaks olema .
1: no linde märgistatakse ju aeg-ajalt .
0: kajakaid ka või ?
1: ma ei tea , äkki värskestes kajakad ka .
0: et no vaevalt ja ma mõtlen , et ära tundes ma peaks talle panema ikkagi mingi märgise külge , see tähendab , et mul peaks mingi kontakt temaga olema , no tead , ma ei tea . või siis on see , et noh , iga kord , kui tuleb lind akna taha , ma teen pildi , vaata ja siis saab
1: pärast võrrelda , las ta ai
0: ju . kriipse ja kraapse ja kas see on seesama lind . et ja ka kiiresti aken kinni läks ja ära lendas , aga tead , ma nägin niimoodi , et vastasmaja akendel , ma ei tea , kas see oli Jüri ka , see ilmselt oli keegi teine , maanduvad samamoodi aknalaudade peal ja terroriseerivadki lihtsalt inimesi .
1: Mis sa arvad , et nad terroriseerivad , mis nad ikka seal teevad , istuvad , vahivad natukene ja lendavad minema , kas see on terroriseerimine või ?
0: No seda küll , selles mõttes see , selle .
1: kui mingisugune mehepoeg su akna taga istuks ja vahiks , sellega sa oleks jumala rahul ju .
0: Ah, ja kindlasti , neljandal korrusel akna taga üldse poleks seider , ei sama kiiresti , oleks see terroriseerimine , sama kiiresti oleks politsei ukse taga , no Jürile ma ei kutsu vaata kedagi . aga seal on ikkagi jah , minu emotsioon küljes , et tunne on justkui terroriseeritakse , aga ei mitte , aga issand , ma loodan , et see aeg saab varsti läbi , võiks olla juba talv , niimoodi , et lund sajab ja keegi ei saa lennata su akna taha . Et,
1: jõuluvana saab ainult tulla , lennata sulle korstnasse .
0: temal on aken valla , pärani , tulgu ja korstnast ei saa tulla , siis aknast saab küll , nii et sellised seiklused olid siis ka nädalavahetusel .
1: No mina ei tea , tervitusi siis Jürile jah , vii järgmine kord .
0: ei , ma ei saa hakata talle mingit toitu andma , sest siis ta ei lähegi ära , ma olen TikTokis ühte kontot jälginud , kus ühel mehel on katuse nagu korter või vähemasti tal on tuba seal . ja siis see katuse korteri aken , tead küll , käib suht niimoodi nagu triiki põrandaga . Liigub igatepidi ja siis tal ongi üks sõber kajakas , kes käib kogu aeg , ta tuleb sinna taha , tema paneb akna niimoodi triiki . söögilaud on kaetud , annab talle lõhet ja kala ja mingid head paremat , vaata siis see käib iga päev , no mina ei taha sellist nagu suhet selle linnuga . ma mingit toitu ei hakka talle pakkuma , aga ma olen hirmuga mõelnud seda , et kui aken on lahti , ütleme , et mina söön midagi . Jüri lendab ja näeb aknast , et ma söön midagi , kas ta saab tulla sisse , haarata selle mu käest ära , et kas ta on nii nahaalne ?
1: ma ei usu .
0: okei okay. . Ja see oli mu hirm , et issand , kui
1: seda on vaja ikka harjutada , et ta niimoodi sisse hakkaks tulema , et praegu ta .
0: jah , ei plaani , nii et Jüri , kui sa kuulad , siis tea .
1: aga vii siis tervise Jürile ikkagi .
0: no ikka .
1: okei okay, , täna meil esmaspäevane saade , siin osad meie rubriigid on puhkusele läinud , aga internetti saame kõvasti minna ja täna saame Luun ja laste laulupeost näiteks rääkida ja igast muid teemasid on ka meil kindlasti , nii et olge aga tugevad , tere esmaspäeva , hakkame ärkama .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

tere hommikust kõikidele, kes te olete ärkamas koos meiega Lõuna-Eesti hommikuprogrammi kuulad. Nii, ja tõepoolest ajaloosündmuste aeg on nüüd kätte jõudnud ja mis siis ajaloost meile täna pajatatakse, eks me sellest saame siis ka nüüd teada ja hakkame pihta siis aastast 1867, kui Aleksander teise määrusega kehtestati Baltimaades kroonuasutustes kohustuslikuks vene keel ja väheaval algas siis pihta ka venestamine. Siis aasta 1920 tegevust alustas Eesti jalgpalliliit. Veel saame tänasest päevast teada, et 1933 Jaan Tõnissoni kõnekoosolekul Vanemuises korraldati suur mürgel ja vastuseks kuulutas siis valitsus Tartumaal välja kaitseseisukorra ja sulges siis Tartu vabadussõdalaste organisatsioonid. Ja 1937 Inglismaalt saabus meile kohale allveelaev nimega Kalev, mis ootab, kumb see Kalev või Lembit, kumb see nüüd meil seal selles muuseumis on, vaid seda ma nüüd ei oskagi päris täpselt öelda, aga igal juhul. Aasta 1980 USA's Atlantas alustas tööd uudistekanal Cable News Network, ehk siis CNN. 1991 alustas tööd Eesti mobiiltelefoni NMT 450 mobiilsidevõrk, siis aasta 1993. Sauel avati Soome firma aktsiaselts Pauli kohvi ja maitseainete tehas. Aasta 2007 Eesti Raadio ja Eesti Televisioon ühinesid Eesti rahvusringhäälinguks siiani ERR on ju meil täitsa toimiv, siis aasta 2009. Tegevust alustas Microsofti otsingumootor Bing, mis on kõige kasutum otsingumootor üldse, mida siin ilmas nähtud on minu arvates. Ja aasta 2011 kosmosesüstik Endeavor maandus pärast oma viimast missiooni STS-134 Kennedy kosmosekeskuses. Täna on aga sündinud Ameerika filminäitleja Marilyn Monroe 1926, siis Ameerika näitleja Morgan Freeman 1937, Reet Linna Eesti tele- ja raadioajakirjanik ja laulja ka tema sünniaastaks 1944. Siis tänastest sünnipäevalistest leiame veel näiteks Juhan Viidingu, Eesti luuletaja, näitleja ja lavastaja aasta 1948 on ta sündinud. Veel Raivo Rüütel, Eesti näitleja. Jason Donovan, Austraali laulja ja näitleja 1968 on tema sündinud. Siis leiame ikka veel sünnipäeva lapsi tänasest päevast. Veel Justine Henin näiteks Belgia tennisist ja ühe tahan siia ikkagi mängida ka, sest et täna aastal 1974 on sündinud Alanis Morissette, Kanada laulja. Palju õnne teistele ka!

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tervitused kõikidele ärkajatele taas, kell on 7:36 ja vaatame siis tänase või mängu ka üle, mida siis sellel nädalal meil siin hommikuprogrammis kuulda saab ja millised auhindu.
1: 31. juulist kuni 2. augustini Unibet Arena kvartalil hakkab midagi vägevat toimuma, sest Tallinn Rock Festival tuleb ja esimeste välja kuulutatud artistide seas on maailma üks suurimaid rockbände Scorpions, kes oma 60-aastase karjääri jooksul on müünud üle 100 miljoni albumi ja Eesti on siis see riik Balti riikidest, kus siis on otsustatud, et see bänd üles astub ja meil on uhke tunne vastu võtta ja anda piletid ka sinna festivalile.
0: Ja neid piletid on meil ikka kamaluga ära anda sellel nädalal. Iga päev siis läheb loosi 2 passi Tallinn Rock Festivalile ja lisaks siis Scorpionsile on seal kohal ju ka terve hulk muid ansambleid. Noh, võiks näiteks Katsmäki tuua välja siis Sepultura kindlasti, Hatebreed ja paljud teised ka, nii et on üks vägev festival tulemas, nii et rockisõpradele kindlasti mõnusat möllamist.
1: Mul kohe nimi, mis tuli tuttavalt ette, mida ma olen oma elu jooksul väga pikalt kusjuures kuulanud, on POD. Seda ansamblit kuulasin ja kuulasin väga suure huviga enne, kui kuidagi see asi nagu räpil üle läks kõik. Mm-hmm. Aga see oli üks nendest ja kõik need head artistid tulemas on. Ja Unibet Arena kvartal, sellest on meil varem ka juttu olnud, sest jagasime sinna veel pileteid ja asub siis Tallinna Saabersti linnaosas ja see on staadioni mõõtu esinemiskoht ja uus ka, kus juures ei ole seal palju kontserde toimunud, nii et ootame meie sõnumeid.
0: Ja, number on siis 1616, märgusõnaks kirjutage Rock Festival, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde sõnumi maksumus 1,90.
1: Sõnumit teile.
0: Sõnumit teile, saate lõpus kuulake loosimist.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Baltimaade meistrivõistluse driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja tänane horoskoop on siis siin. Jäära kohta öeldakse, et uue kuu ja töönädala algus annab sulle tugeva soovi midagi muuta või värskelt alustada. Täna ei rahulda siin tavapärased lahendused, otsid uusi võimalusi ja kiiremat arengut. Päeva jooksul võib tekkida olukord, kus pead võtma initsiatiivi, isegi kui teised kõhklevad. Õhtuks tunned, et oled nädala õige suuna kätte andnud.
1: Sünn esmaspäev paneb sind mõtlema pikaajalisematele eesmärkidele. Võid avastada, et üks hiljutine otsus hakkab nüüd esimesi tulemusi näitama. Täna ei tasu end võrrelda teiste tempoga, sinu tugevus peitub järjekindluses. Õhtul pakuvad suurimad rahulolu lihtsad ja tuttavad tegevused.
0: Kaksikud. Juuni algab sinu jaoks uudishimulikult ja avatud meelega võimalik, et kuuled täna midagi, mis muudab sinu arvamust ühe inimese või olukorra kohta. Päev soosib küsimuste esitamist, õppimist ja infovahetust. Õhtul võid leida end tegemas plaane, mida veel hommikul ette ei kujutanud. Täna pöörad rohkem tähelepanu sellele, kuidas sinu valikud mõjutavad tulevikku. Emotsioonid ja loogika otsivad tasakaalu ning just selle leidmine aitab sul teha otsuse. Tööalaselt tasub siis vältida liigset muretsemist asjade pärast, mis pole sinu kontrolli all ja õhtu saab rohkem sisemist rahu. Ma lugesin nüüd vähi ka sulle ära.
1: Jah.
0: Ühe hooga.
1: Lõvi. Esmaspäev toob sinu ellu koostöö teemasid. Sa võid märgata, et üksi tegutsedes jõuad küll kiiresti edasi, kuid koos teistega saavutad rohkem. Täna tasub kuulata ka neid arvamusi, mis esialgu sinu omadega ei ühti. Õhtul tunned vajadust veidi tähelepanu ja tunnustuse järele.
0: Neitsi, uue nädala alguses paneb sind keskenduma või algus paneb sind keskenduma harjumusele ja töökorraldusele, võid leida viisi, kuidas muuta oma igapäevane rutiin lihtsamaks või tõhusamaks. Täna tasub teha väikeseid parandusi, mitte suuri ümberkorraldusi. Õhtul tunned rahulolu, tehtud tööst.
1: Kaalud. Juuni algab loomingulise ja mängulisema energiaga kui tavaliselt. Isegi tavapärastes olukordades märkad võimalusi rõõmu või ilu loomiseks. Päeva jooksul võib keegi sind positiivselt üllatada. Õhtu sobib hästi aeg hobide, kultuuri või meeldiva seltskonna jaoks.
0: Skorpion, täna tõmbavad sind teemad, mis puudutavad kodu, perekonda või isiklikku turvatunnet. Võimalik, et üks vestlus aitab lahendada küsimuse, mis on mõnda aega õhus olnud. Ära kiirusta järeldustega, kogu pilt ei pruugi veel nähtav olla, õhtul vajad rahulikku keskkonda.
1: Ambur, esmaspäev toob palju liikumissuhtlemist või lühikesi asjaajamisi. Päev sobib hästi kontaktide loomiseks või mõtete jagamiseks. Võid sattuda olukorda, kus sinu optimism innustab ka teisi. Õhtul võib tekkida soov planeerida midagi põnevat lähinädalateks.
0: Kaljukits, täna keskendud väärtustele nii rahalistele kui isiklikele, võid saada kinnitust, et sinu pingutused hakkavad vilja kandma isegi kui tulemused pole veel täielikult nähtavad. Päev soosib läbimõeldud otsuseid ja realistlikku plaanimist. Õhtul tahad nautida teenitud rahu.
1: Veevalaja, juuni algab sinu jaoks enese väljenduse märgi all. Täna tahad olla sina ise rohkem kui kunagi varem, ega soovi teiste ootustele vastata lihtsalt harjumusest. Võimalik, et võtad ette midagi, mida oled pikalt edasi lükanud. Õhtul tunned, et vajad inimest, kes aksepteerib sind täpselt sellisena, nagu oled.
0: Kalad, esmaspäev kutsub sind rohkem kuulama ja kui rääkima siis. Päeva jooksul võivad just vaikus ja tähelepanelikus anda sulle väärtuslikku infot. Võimalik, et saad vastuse küsimusele, mille oled juba mõnda aega kõrvale jätnud. Õhtul mõjub hästi aeg looduses muusika või loominguline tegevus. Loominguliselt uude tundi, siis varsti oleme meie ka otsapidi seal, nii et kohtume peale uudiseid.

0: tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Statistikaameti teatel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4% võrreldes mullusega. Majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Kasvu toetasid eelkõige töötlev tööstus ja eratarbimine, mis suurenes üle 4%. Samal ajal vähenesid investeeringud rohkem kui 13%. Ökonomistide hinnangul näitab see majanduse taastumise jätkumist, kuid investeeringute langus ja ebakindel väliskeskkond tekitavad jätkuvalt küsimusi edasise kasvu suhtes. ETV saates Terevisioon räägiti sagenenud juhtumitest, kus kooliealised noored varastavad kauplustest. Viking Security esindaja Juhan Aia sõnul on juhtumeid varasemast märksa rohkem. Enamasti on vargad 12-16-aastased noored ning sageli jäävad nad alla karistusvastutuse ea. Kõige sagedamini varastatakse kosmeetikat, mida osa noori hiljem edasi müüb. Ekspertide sõnul võivad sagenenud juhtumite taga olla sotsiaalmeedia mõju, igavus ja probleemid koduses keskkonnas. Ameerika Ühendriigid kritiseerisid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaad tavapärasest karmimalt, hoiatades Kiievi vastu kavandatavad õhurünnakute eest. USA esindaja Tammy Bruce nimetas Venemaa tegevust ohtlikuks eskalatsiooniks ning viitas ka raketi Oreshnik kasutamisele. Venemaa lükkas süüdistused tagasi ja hoiatas välisriikide kodanike Kiievist lahkuma. Arutelu toimus Ukraina palvel pärast viimaseid ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Kiievi piirkonnas. Haridus- ja teadusministeerium leidis, et Elva gümnaasiumi sisseastumiskoord ei ole kooskõlas seadusega, kuna hindamiskriteeriumid pole piisavalt selged. Samal ajal toimuvad koolis endiselt sisseastumisvestlused, mis moodustavad osa vastuvõtupunktidest koos eksamitulemuste ja motivatsiooni kirjaga. Koolipidaja kaalub vestustulemuste tühistamist, kuid õpetajad seda lahendust ei toeta. Õpetajate hinnangul on protsess olnud õiglane ja võrdne kõigile kandidaatidele. Vaidlus toimub ka endise direktori ametist vabastamise ümber, samal ajal kui vallaga plaanitakse olukorda arutada sel nädalal. Jäähoki maailma meistrivõistlustel Sveitsis jõudis Norra esmakordselt poolfinaali, alistades veerand finaalis Läti 2-0. Norra väravad lõid Tiinus Koblar ja Noa Steen. Väravavaht Henrik Haukelan tegi kohtumises 34 tõrjet. Teises veerandfinaalis alistas Sveits Rootsi 3-1. Poolfinaalides kohtuvad Soome ja Kanada ning Norra ja Sveits.
1: Milline iganes tuleb ilm? Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja 8-5 minutit on kell, uus tund on kätte jõudnud, uudised ka kuulatud ja ilm ei ole päikeselisemaks läinud, vaadates praegu välja.

0: kahju küll.
1: Paraku mitte ja ega seda täna loota ei tasugi, sest näiteks kui vaatan, mida tark masinavärk siin näitab mulle, siis ainult pilve ja õhtul seal 8 ajal võibolla tuleb nagu päike välja, et enam-vähem siimse täppi läheb ka, et jääbki nagu pilviseks, aga ikki 18 sooja kraadi selline Eesti suvi, nii et ei saa kurta nagu midagi, aga kõikidele suvefännidele siis infoks. Et alates homsest tulevad tõsised soojad ilmad, küll vihmasajuga koos, sest see on Eesti, aga kuni 25 kraadi ja niimoodi iga jumala päev.
0: Mm.
1: Aga see tuleb selline vihmametsa tüüpi värk vist, sest
0: et vaata... vihm on ka soe, et selle kätte võib jääda.
1: See on nagu, see on ilm. Mis mulle meeldib lihtsalt kõige vähem, et sul on palav, õhku pole, mida hingata, sajab veel ka ja siis on umbne ja kõik on niisked, aga ma võtan iga ilma vastu saab hakkama, ma ei siin hakka üldse midagi vinguma, sest see suvi on vaata nii lühik, aga talv on nii pikk.
0: Ei ole talvel, ei ole midagi häda talvel, kõik on hästi.
1: No sina ütled, et kõik on hästi, ei ole viga talvel midagi, mida sa ajad?
0: Ei jah, see talv oli ikkagi natukene üle ääre, aga üldiselt mulle väga meeldib see talv, kus see lumi tuleb nagu korraks maha jaanuaris ja siis noh, märtsis hakkab ta juba ära minema. Et mulle see talv nagu sobib ja kui need temperatuurid on seal pluss poole peal ka umbes selle, siis see on fine, olge, tehke.
1: Oi, ootan ikka lumerikast talve, aga see on üldse tegelikult ka teema, millest tahtsime rääkida üks vaffa kurioosum siis välismaad või selline loomauudis siis ka. Kristjanile panin ka pildi, et milles siis juttu tuleb.
0: Ma näen juba jah, seda pilti.
1: Püffel, kes siis naljaviluks sai nime Donald Trump pärast seda, kui tema võimas blond soeng paljudele silma jäi, pidi sel nädalal usupüha ajal tapetama muidu. See pilt, kus ta need juuksed võttis? Keegi
0: on kamminud ka seda, kes ma arvan, et ta ise ei käinud harjaga üle hommikul seda. Soengut.
1: Ja et see seitel sätida sinna ilusti külja peale. Kes taab pilti ise ka näha, siis elu 24-st leiata või pange Püffel Donald Trump.
0: Ma saan aru, et see song see tema see olemus nagu päästita elu, et nüüd ta lihaks ei lähe vist nii peale.
1: No ongi ja... loomaomanik siis 38-aastane siia ja müüsta maha enne kui sellest sai turismi atraktsioon ja mõtleda jäi sellest kõigest ilma, ta oleks võinud müüa maha selle, no võt sellise hinnaga tead.
0: Ja või siis noh, Püffel maksab nagu üks osa, aga siis need commercial rights läheb sinna juurde veel noh, teine kolm korda sama palju.
1: Või siis see, et sa ei müügi maha ja kuna ta on nii sensatsiooniline, siis sa avad oma kodu aia uksed ja pilet on sissepääsuks mingi summa.
0: Tulge Donaldit vaatama.
1: No, täpselt. Ja niimoodi sa cashid, kogud oma raha. Bangladeshi föderaalvõimud sekkusid viimasel tunnil, kus juures
0: noad olid juba ära ihutud ja vesi oli keema pandud ilmselt, aga siis tulid võimud ja ütlesid, et me ei tohi tonnikest ikkagi nüüd praegu lihaks teha.
1: See on nagu mingi film. Päästes siis Püffli kindlast surmast. Ministeeriumi ametniku sõnul viitasid nad turvaprobleemidele ja ebatavaliselt suurele avalikule huvile enne neljapäevast festivali. Turvaprobleemid...
0: Ei noh, pärast läheb ju madinaks, kui Donald ära tapavad, et
1: no,
0: turvalisus on ohus.
1: Mm. Nüüd on 4-aastane veisel läinud rohelisematele karjamaadele riiklikus loomaaias. Kuigi albiino
0: tavaliselt püflid... kui öeldakse, et mingi loom on rohelistele karjamaadele, rohelisematele karjamaadele läinud, siis ikkagi vesi keedeti lõpuni ja noad said uuesti nüridaks. Aga siin on teistpidi vist see asi.
1: Nüüd tema kappab ringi riiklikus loomaaias ja kui albiino püflid on Bangladeshis märkimisväärselt haruldased. Nad on haruldased, miks siis just need loomakesed siis panna sinna ohvripingile. Päästis kariloma elu lõpuks ta interneti kuulsus. Eks siis selle pere üks noorem vend märkas siis esimesena sarnasust nende kariloomade ja ülemjuhataja vahel. Ja see vend rõhutas, et Püffli temperament erineb järsult USA presidendi Donald Trumpi omast. Püffel on loomult väga rahulik. Albiino püflid on üldiselt rahumeelsed, aga muuta agressiivseks, kui neid ei provotseerita. Albiino pühvlid võivad vangistuses elada kuni 20 aastat, aga nad vajavad nagu erilist hoolt, sest nad on natuke teistsuguse oleku ja teemaga. Ja sellest siin on siis nagu video ka, aga ausalt öeldes, kui vaadata seda soengut, siis see ikka meenutab teda küll.
0: Raudselt on keegi käinud kammimas, seal ei saa olla niimoodi.
1: Et... 100% kindlalt, sest ma jagan sul ühte pilti veel, see on vist tema mitte kammitud versioon, aga mis ma mõtlen praegu on see, et number üks, kas Donald Trump on sellest kuulnud, et mingi püffel kuskil kannab tema nime?
0: Ma arvan, et neid loomi on oluliselt rohkem, kes praegu sel hetkel Donald Trumpi nime kannavad. Muide, Donald Trumpist rääkis ma täna hommikul, sirvisin kiiresti veel. Ma kuulsin, Donald Trump oli tahtnud korraldada mingi vabaduse peo, aga unustas artistidele öelda, et see on nagu tema korraldatud ja tema põhimõtteliselt propaganda üritus, mille peale nüüd kõik artistid ütlesid, et me küll ei tule sinna esinema ise teate ja praegu vist nagu lõpetatakse ikkagi selle orguin ära, et kuna ei ole esinejaid.
1: No keegi vastal on ikka alles jäänud. No, kes seal alguses need toetajad olid, kes tal seal pühitsemisel ka etastas. Ma ei tea tegelikult, kas need enam
0: nendel
1: tahavad.
0: Nendel on ka kole viinlik juba praeguseks
1: hetkiks. Aga ette saanud.
0: Aga jah, taheti korraldada siis mingisugune jaa, rahu nimel ja inimesi ühendav ja noh, nagu lauljad ikka on ju. Noh, tahavad ainult head ja toredad olla. Siis tuli välja, et asja taga on tonnikene ise. Ja seal mitte ei tule rahu ja siukene ühendamise üritus, vaid see pidi olema puhas nagu selle maga kihutuskonverents.
1: Ja ma vaatasin, et selle pühitsemiseks ja selle tähtpäeva tähistamiseks ta tahtis ennast sinna raha tähele ka panna $250 peale.
0: Aga kas see nüüd vastab tõele või see oli AI video, mida ma nägin, et kui suure hurraaga Donald lasi oma nime sinna Kennedy Centeri ukse peale panna. Ja nüüd vist mingi kohtunik ütles, et nii ka ei lähe küll, et võeti see Donald Trumpi nimi sealt maha jälle rahvas plaksutas ümber ringi.
1: Ma arvan, et vaata, kui see püflike, kes Donald Trumpi nime kannab, temale võiks mõned ülesanded anda. Ma arvan, artistid tema peole küll läheks laulma.
0: Ma usun küll, jah.
1: Täis.
0: Kui muidugi selles mõttes Donald Trump tal sõda ei kuulutanud, kus see oli, mis
1: reaalselt.
0: Riik? Indoneesia või? Mis riigis see oli?
1: Bangladesh.
0: Bangladeshi. Mm-hmm. Ja, et kui tonnikene nüüd ei kuuluta seda sõda sellele riigile ainult.
1: Või see, et jah, siis on milline, et milline solvang ikkagi, et selline loomake kannab sellist olulist nime.
0: Selles mõttes loomal on piinlik. See võib nüüd küll olla. Ja.
1: See võib ka olla.
0: Kus te narrite looma? Kus need loomakaitsed nüüd on siis kõik?
1: Väga aus.
0: Igast suletute kanade pilte postitavad. Nüüd peaks selle looma pildi, selle püfli pildi ka panema. Vaadake, mis nimi talle pandud on. Kuidas te võite selle mehe käest tuleks see püffel ära võtta?
1: Milline piinang.
0: Ja.
1: Aga soeng on uhke ja soovime talle siis head elu ja isegi kui on selline nimi nagu tal on.
0: Ja pika iga siis. Ole tugev.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletile vist või piletitaskust.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: 13. juulil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Tule aeda, järjases hillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jõlad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
11: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
15: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööl.

0: 9:32 on kell, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meil on mäng käimas. Suvi on ju ikkagi see aeg, kus tuleb käia pidudel ja tuleb käia üritustel ja nautida seda, mida siis pakutakse kontserte Eestimaale tulemas, on palju ja ühest me siin rääkima hakkame ka ja saame terve selle nädala tegelikult siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis rääkida. Tallinna Rock Festivalile jagame passe iga päev kahe kaupa ja Tallinna Rock Festivali peaesineja rockband Scorpions on tulemas.
1: Legendaarne Saksa Rocki suurkuju tähistab erakordse tuuriga 60 aasta pikkust karjääri ja naaseb selle tähistamiseks Eestisse, andes Balti riikide ainsa suurejoonelise kontserdi ja toimub see juba 31. juuli Unibet Arena kvartalis. Ja muidugi festival ise on pikem ka, 3 päeva. Ei ole ainult 1 päev ja 3 päeva jooksul erinevaid artiste ja vinget muusikat laval näha saab. Seal hulgas näiteks Godsmack, Hatebreed, Sepultura, POD, White Lies ja festivali ala väravad külastajatel avatud siis 3 toimumispäeval, 31. juuli, 1. august, 2. august. Unibet Arena kvartal asub siis Tallinnas, Haabersti linnaosas ja muidugi lisainfot tallinrockfestival.ee.
0: Võt siis, sõnumid teile meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Rock Festival oma nimi ja elukoht juurde ja võibolla teie oletegi see, kes koos kaaslasega siis saab vaatama minna nii Scorpionsi kui ka kõiki neid teisi ägedaid rocki punte, kes sinna Tallinnasse kokku tulevad, nii et mängime siis ka Scorpionsi, kui me juba nendest räägime üks nende tuntumaid lugusid You and I.

lucky lucky. I'm so lucky. Yeah, I'm so lucky lucky. Mul võiks olla mitu kuud, ma

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:40 saanud nüüd. Lõuna-Eesti hommikuprogramm esmaspäev on täna. Juunikuu on keeranud ka ette meil kalendris. Vaata ka vaata, kus aeg lendab.
2: Kuidas aeg küll lippab. Ma ei tea, kas sa panid juba tähele, et seina peal on kuidagi maagiliselt kalender ka oma lehte pööranud.
1: Sa hommiku keerasid sellepärast, siis nüüd ongi.
2: Ei, vaat sa olid enne mind, sa oleksin näinud, ma keerasin juba laupäeval, ma juba mõtlesin ette, et näed, esmaspäeval tuleme, siis on ilusti kalendris on juuni ees ja opsti.
1: Ei jõua sind ära tänada, eks see...
2: Ma pole ühtegi
1: tänu. Pingutus, ma ei tea, kuidas me peaksime siin nüüd premeerima sellega, võibolla, mis siin palka tahad äkki juurde või midagi.
2: Sina oled see otsustaja, lõpuks ma tead siis kellelt nagu küsida, ja, et äkki siis tuleb, aga... oleme väga kiirelt liikunud tõesti, aga esmaspäeva hommik paber krõbiseb käes, sest ajaleht on käes.
1: Mõtlesin, et tualeti paber krõbiseb käes esmaspäeva hommik.
2: Ei, no ajaleht võib seda
1: funktsiooni ka täita, ja... kui see loetud on ja kõik info on ära ammutatud. Siis...
2: Ei, aga olge maudsad, selles mõttes on ju aeg olnud ikkagi elus, kus ajaleht peab seda rolli
1: ja,
2: mängima.
1: Mäletan ka seda aega. Aga ma mõtlen nagu õudusega sellele ajale tagasi, sest et kui palju seda trüki tinti endale tagumikku siis õõruti selle aja jooksul, et kui tervislik see siis nende pepudele nagu ikkagi oli?
2: Kui palju? Kui pikk sul see periood see oli või nagu kas
1: ei,
2: seda
1: ei,
2: nii palju?
1: Ei, maa vanaema oli, see oli ilusti, ma ei tea, kas ta kes seal istudes või noh, seal poti peal istudes, seal oli välikeimla, et kas ta seal istudes, tal ei olnud midagi teha, ta lõikas ilusad ruudukesed ka veel valmis, mis olid seal, noh, niimoodi õige koha peal, et keegi ikka tegeles selle asjaga, mis sa hakkad seda tualettpaberit rullist.
2: Aga huvitav, kas vanal ajal oli see ajaleht vähe inimsõbralikum ka või, kus see tänapäeval on, no et... Et huvitav, et kui tänapäeva lehte kasutada sellel otstarbel, et kas see kuidagi see tint ja kõik see muu möll on nagu kahjulikum ka, vaata tänapäeval on ju valdavalt ikkagi kõik on kahjulikum ju.
1: Ei, minu mõelest tänapäeval on üldse igasugused nõuded ju ütlevad, et kõik peavad olema väga üksed loodussõbralikud ja sisse söödavad ja asjad, ma arvan, et see tükivärv on ka paremaks
2: läinud. Ma nüüd ei tea, kas ajalehti selle mõttega tehaks, et mõtleme nende inimeste peale ka,
1: kes seda tagumikku võruvad endale.
2: Vaevalt, aga ometi käes mul on ja mitte üldse selle eesmärgiga ka, vaid siin on üks vahva uudis välismaalt taas kord, kõht on tühisega, mingid toiduudised nagu kuidagi tõmbavad ja siin on tegelikult Kristjan, näed sulle ka midagi, siin on pilt suur grilliha, vaata vahib vastu, siin on grilli
1: no.
2: Ka.
1: On grilliha,
2: aga me grillihast üldse tegelikult ei räägi praegu, sest me räägime magustoidust. Londonis Chelsea raekojas püstitati aprilli lõpus uus Guinnessi rekord. 100 Itaaliast pärit kokka valmistasid siis 440 meetri pikkuse tiramisu. Sa tead, mis see on?
1: Ikka tean, jah.
2: Okei. Okay. 440 meetrit. Mul on väga raske ette kujutada seda distantsi praegu niimoodi. Legendaarse Itaalia magustoidu valmistamiseks kulus BBC teatel siis 150 000 Ladyfingersi küpsist. Sa oled neid näinud või? Et...
1: Ei, ma ei tea, mis need on.
2: Esüksed piklikud küpsised, 2 tonni mascarpone juustu ja 20 000 muna. Oi, need kanad olid...
1: Need olid tagumikud valusad kõik.
2: Ja töötund. Rekordkook, mida kaunistas kuningas Charles III ja Briti kuningliku pere auks kuldne kroon. Valmis 5 tunniga ning portsionite müügi tulu läks vaesusega võitlevale heategevusorganisatsioonile. Need sellel oli selline heategevuslik eesmärk ka. Ma lihtsalt proovin pildi järgi nagu aru saada, et kus kohas sellist asja nagu kokku seati ja kuidas see nõudepesu kõik nagu välja hakkab nägema ja vaadata, no see on...
1: Ühekordsed asjad.
2: Just iga kord, kui ma vaatan usast ja nagu mujand maailmast usast tavaliselt, tuleb alati mingi umbes, et 2 kilomeetri pikkune võileib ja mingi 5-tonnine kook ja kui neid toiduudiseid lugedes, mul on just nagu karp lahti, et kuidas see logistika ja kuidas see kokkupanemine ja kuidas see pesu ja tõstmine, vahepeal nüüd kraanadega tõsteti see võileib ühest kohast.
1: ikka helikopter.
2: See on naljak, just naljalood, et see on lihtsalt päris vinge. ja varasem Milanos valmistatud rekord maius oli 273,5 meetrit, nii et uus rekord on igal juhul püstitatud. Ja rekordi projekti eestvedaja Mirko Ricci nimetas tiramisuud kõige imelisemaks magustoiduks, mis Itaalia on eksportinud. Huvitav, kes mõtleb välja neid ideid? Et mida teeks ja teeks siis 400 meetrit magustoitu või teeks siis 200 meetrit?
1: Võib-olla vaadata, mis komponentid käes on. Selle järgi siis pigem.
2: Selle keegi läheb kuskile, et meil on 20 000 muna.
1: Muna, et teeks mingi tiramisuu ilgi hunnikud. Teeme!
2: Aga see on tore, kui selles mõttes heategevuslik asi on ka alati juures, aga tead, need suured mingid toiduvärgid alati tekitavad pigem nagu nii palju küsimusi, et mõtle näiteks, et kui juttu on mingist võileivast asjast, näiteks ühest otsast alustatakse tegemist ja teise otsa ja pärast siis jaotatakse rahvale, kes suudab jälgida, mis sellega võileibaga vahepeal tehakse, vaata, et kui see on mingi 2 kilomeetrit pikk ja 5 meetrit lai ja
1: Süüakse ikkagi nagu ajapikku, ma arvan.
2: Ma arvan, see on üks suur raiskamine. Ei sööda ajapikku ära. Ma arvan, et...
1: Korraks süüaks kõik ära.
2: Ja et nagu kuhu need ülejäägid lähevad ja nii palju küsimusi.
1: Ja nagu palju rahvast ei jää midagi üle ju. Vaata, kuidas igas linna sünnipäevadel jagatakse torti. Mitte sellest lõhna ka ei jää üle. Puru nokitakse ka sealt ära ju.
2: Aus tegelikult ja kus juures mina ei ole sellest teemast isegi üldse nii kaugel. Mul tuli meelda, et kunagi ma arvan, et äkki tubli selline 8-9 aastat tagasi oli ka vist Jõgeva linna sünnipäev, eks ole.
1: Ja ma nägin seda torti jagamist ka siin mingi...
2: Võt, on ju, nii. Ja,
1: seal aga... tõmati niimoodi, et tort oli ribadeks, tead, kas... Andke kätte inimestele.
2: Ma räägin. Ja tordist, kus juures juttu tulebki, sest 7-8-9, mis iganes aastat tagasi, meil tuli siis idee, et teeme siis noortega koos nagu küpsise torti ja teeme mingi rekordi, et mis oli mingi 3-4 meetrit pikk. Ja aga selle nagu organiseerimine, et kõik nagu noored tassid ügaas oli ja siis kõigil on vaja vaata kindaid ja siis nad panevad need küpsiseid ja värki särki. Aga ühesõnaga nagu kooku valmis sai ja no tegelikult ka ilma naljata, no see ka tõmmati kiiresti sisse, aga nüüd mõtle, et kui seal oleks 500 meetrit olnud seda kooki. No,
1: see oleks ka sisse tõmmatud, täpselt sama
2: mood. Ma arvan, koju oleks viidud.
1: Ega seal minu mõelest seal Jõgeval ka olid nüüd seisid kilekottidega ja siis tõmmasid see koobi kilekotti, tõmmati seda kooki veel niimoodi. Jaa, aga see oli nagu anarhia, mis seal nagu toimus.
2: Mina olen ka olnud nendel koogi jagamistel selles mõttes sööja rollis, aga olen viisakalt alati ühe tükiga ikkagi piirdun.
1: Ja ma nägin, kuskil pakuti mingisugust viineks või see oli viineri söömise võistlus või?
2: Oo.
1: Et mingi keedetud viinereid pidi aja peale sööma sisse. Ja siis olid ka need inimesed tulid seal pärast neid, noh, terve see pargialune oli täis neid viineri okse hunnikuid, sest et inimesed nagu rabasid nüüd ja sõid ja kugistasid, mis siis, et nagu kõht oli täis ja teisest otsast hakkas välja tulema, aga ikka oli vaja veel 4 viinerit endale sisse toppida ja siis...
2: see on teema, mis on lihtsalt minust nii rõve usas see mingi hot dogi
1: võistlused,
2: vot see on ikka ränk, sul on terve hunnik hot dog ees suurem kui sina ise ja siis kuidas neid pannakse lihtsalt järjas sisse veega, no see on ma lihtsalt loodan, et see trenn nii värvikalt nagu meile üle ei tule, et seda ei ole võibolla vaja. Aga...
1: Seda ei tea kunagi.
2: Ei mäletad, kui me olime Elvas, tegime ka mingit raadiovärki, siis seal oli ju. Kas oli hot dogi söömisvõistlus või mingi värk oli? Mida ma ei näinud küll oma silmaga, aga see eksisteeris kuski nii, et võtta toidu uudiseid ka. Loodame, et hommiksöök veel ees, siis saate valida, et äkki tiramisuu on see õige valik või siis viiner.
1: Ja, mis kellele läheb. 8.48 on nüüd saanud meil kell ka. Natukene muusikat ja uus tund siis käes ju.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maantee 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Statistikaameti teatel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4% võrreldes mullusega. Majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Kasvu toetasid eelkõige töötlev tööstus ja eratarbimine, mis suurenes üle 4%. Samal ajal vähenesid investeeringud rohkem kui 13%. Ökonomistide hinnangul näitab see majanduse taastumise jätkumist, kuid investeeringute langus ja ebakindel väliskeskkond tekitavad jätkuvalt küsimusi edasise kasvu suhtes. ETV saates Terevisioon räägiti sagenenud juhtumitest, kus kooliealised noored varastavad kauplustest. Viking Security esindaja Juhan Aia sõnul on juhtumeid varasemast märksa rohkem. Enamasti on vargad 12-16 aastased noored ning sageli jäävad nad alla karistusvastutuse ea.

0: viitas ka raketi Oreshnik kasutamisele. Venemaa lükkas süüdistused tagasi ja hoiatas välisriikide kodanike Kiievist lahkuma. Arutelu toimus Ukraina palvel pärast viimaseid ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Kiievi piirkonnas. Haridus- ja teadusministeerium leidis, et Elva gümnaasiumi sisseastumiskoord ei ole kooskõlas seadusega, kuna hindamiskriteeriumid pole piisavalt selged. Samal ajal toimuvad koolis endiselt sisseastumisvestlused, mis moodustavad osa vastuvõtupunktidest koos eksamitulemuste ja motivatsioonikirjaga. Koolipidaja kaalub vestustulemuste tühistamist, kuid õpetajad seda lahendust ei toeta. Õpetajate hinnangul on protsess olnud õiglane ja võrdne kõigile kandidaatidele. Vaidlus toimub ka endise direktori ametist vabastamise ümber, samal ajal kui vallaga plaanitakse olukorda arutada sel nädalal. Jäähoki maailma meistrivõistlustel Sveitsis jõudis Norra esmakordselt poolfinaali, alistades veerand finaalis Läti 2-0. Norra väravad lõid Tiinus Koblar ja Noa Steen. Väravavaht Henrik Haukeland tegi kohtumises 34 tõrjet. Teises veerandfinaalis alistas Sveits Rootsi 3-1. Poolfinaalides kohtuvad Soome ja Kanada ning Norra ja Sveits.
1: Milline iganes tuleb ilm? Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:10 minutit, tere hommikust teile kõikidele, uus tund on kätte jõudnud ja
2: heipa hei siis,
1: jaa, heipa hei, mis asi see nüüd siis oli?
2: Aga kuna me tervitame inimesi ikkagi hommikuti nii palju, siis on vaja asi hoida uuenduslik ja on tervituseks uusi viise vaja.
1: Ja mis selle sa mõtlesid välja nüüd siis või?
2: Tuli praegu jah, heipa hei, kuidas sulle meeldib, või heipa üleüldiselt. Kas Soomes
1: on
2: soomlaste,
1: heipa? Jah, öeldakse küll.
2: Heipa, jah. Jah. On tavaline, on ju.
1: Ei, no on lihtsalt nii tavaline, aga seda öeldakse, et kõik ei ütle.
2: Aga heipa ei, ei.
1: Hommikul tuleks öeldakse moro ja.
2: Ah, moro. Hoomenta öeldakse.
1: Jah, öeldakse moroga.
2: Äkki me saame harida oma kuulajaid ka niimoodi, et igal hommikul me alustame vaata mõne võõrkeelse...
1: Tere, aga palun, vii ennast kurssi ja ootan seda keeltekoolis.
2: Vabandust, mina alustasin, me võiksid ülepäeviti, mina ütlesin huomenta ja heipa ütlesin ka juba.
1: Mis homme mina nüüd tegema?
2: Homme siis ma... on sinu kord.
1: No jah.
2: Saad öelda guten morgen või midagi. Aga 1. juuni, vaatame rahvusvahelise kalendri järgi ka, mis põnevaid päevi see meile toob. Me lisaks sellel, et on muidugi lastekaitsepäev, mis meil siin Eestis on ja täna tähistamist leiab igal pool. Siis täna on näiteks piimapäev, maailma piimapäev. Läheb suure kaarega mööda ma...
1: Ei lähe, mina arvan küll, et ma väikse piima teen. Kas mina see... joon hea meelega piima igasugust ja piimatooted.
2: On sulle jäänud küll ka see jätkuvalt, et näiteks praegu kõrvale noh klaas piima.
1: Ja võiks olla küll. Aga noh, ma saan aru, et sina oled selle populaarse trendiga kaasa läinud, kus kõigil on vaja öelda, et nad on laktoosi talumatud. Oi, ma ei saa piima juua, ma olen nii laktoosi. Oi, mis see hapukoor siin teeb? Võtke see laua pealt ära ennem, kui ma ennast täis lasen. Mul on nii jõudne.
2: Vestlus, mida kunagi laktoosi talumatud ei pea, kus juures.
1: Ei pea või?
2: Ei, ma mõtlen nagu päris sellise sõnastusega, ma päris
1: no
2: ei
1: jah, kuulaga. Aga see, et kui sul on mingisugune talumatus või, või sa oled lihtsalt veganud, see on nagu selles mõttes nagu conversation starter noh, väga paljudel inimestele.
2: Kui sa lähed sööma, see ilmselgelt tuleb nagu välja kohe.
1: Ei, no, mitte ainult siis, vaid ükskõik millises olukordades.
2: Ma küll ei näe, et ma muul ajan nii sama kuulutaks kellelegi, mis no, mu
1: sina võibolla ei kuuluta, aga ma tean nagu mõningaid inimesi, kes esimesed, tere, mu nimi on see ja ma ei kannata laktoosi või siis ma olen vegan.
2: Ei,
1: see on iga esimene asi.
2: Ma olen kuulnud alla sellist astust ka, et tere hommikust, et kas on kohvi soovi. Ai, ei, mina kohvi ei ooma, joon teed ja üldse ma olen vegan ka, nii et kuidas
1: sa seotud?
2: Aga õnneks, tänapäeva maailm on nii palju arenenud, et piima saab põhimõtteliselt igalt poolt. On mandlipiim, on ju india pähklipiim, kookospiim, tegelikult tehniliselt enam ei kasutata termineid piim. See muudeti ära, vaid kui sa poes näiteks müüd, siis sul peab olema nagu jook, kaera jook, kookose jook, mandli jook, aga laktoosi vaba piim on jäänud ikkagi piimaks ja no seal, kus piim on vaja, siis me ikkagi sa tavapiim ka ju ei tapa, mina nagu klaasiga seda päris ei joo, noorena
1: mina
2: nagu...
1: ei joo klaasiga, et ma joon otse sellest pakist. Ja kui on see kilepiim, siis mul on selle jaoks ka üks mingi kannad, nurga lõikan maha ja panen sealt otsa.
2: Vanad head kannud. Ja. Ei, lapsena kodus või olime nooremad, siis piim käis alati klaasiga kõrvale.
1: Keefir, jõle ja keefir. Ja petti kõik need hapendatud asjad. Mul on alati nii kahju, et sest keefiri ja seda piima ei saa alati sealt pakist lõpuni kätte, siis on mingisugune asi loksub seal põhjas ja tunned, et on raske.
2: Alati.
1: Aga ei jõua ka ära oodata, et see noh, põhi taeva poole, millel ta lõpuks üle suhu valgub, siis ikka viskad nagu mingi longsu ära. Nii
2: ja on küll, keefir on teema küll, aga piim, las ma mõtlen, no jah, kohvi sisse näiteks on ja mina olen musta kohvi sisse, see mul ei käi. Pudrusõber ma nii suur ei ole, ma putrukodus ei tee, seega piima sinna ma ei pane. Ja tead, kasutusotstarbed nagu lõppevadki otsa.
1: Piimaga? Oi, jah.
2: No mis sa veel piimaga teed, siis väljutad see, et kui sa jood niisama klaasist näiteks.
1: Juustuks.
2: Sa teed juustus.
1: Ja võid.
2: Ei, ma arvan, et need juhtuvad sul kogemata, lihtsalt piim seisab liiga kaua ja siis mingid piimatooted avastad mingid piimatooted endal kapist. Aga selles mõttes piimatooted...
1: Mis on juustuks ära läinud? Seda tunneb lõhnast, et mingi asja hakkab juustuks minema kuskil kapis. Oh.
2: seda on olnud nii palju ja kui palju on olnud seda pimesi katsetamist , ma olen elu jooksul nii palju pidanud tegema , sa näed , et kapis on nagu piim . ma võtan väikse tilga ja ma maitsen ära , kas see veel sobib ja siis see väike tilk , terve piim on hapuks läinud . aga piimatoodetest lemmik , ma arvan , jätkuvalt juust ikkagi võtab selle tiitli ja teisel kohal minu jaoks on jogurt kindlasti . võib-olla isegi jogurt on viimasel ajal võtnud seda esikohta nagu ära juustult , nii et jah , piimapäev .
1: olgu nii .
2: tähistagem uhkelt . täna on ka Love Islandi päev . Love Island on reality tv ehk siis tv-sari . ma ei tea , miks see vajab oma eraldi päeva , et seda tähistada , aga näiteks Suurbritannias kõige vaadatum sari üldse . ja väga kuulsust koguv , nii et täna kõik armastuse saare fännid , vaadakem sarja , tähistame .
1: mulle meeldib see meem , ma ei tea , mis siin liikus ringi mingi paar aastat tagasi võib-olla juba , et reality staarid mujal maailmas olid nagu mingid pilt ilusad naised olid seal ja siis trimmis pruunid mehed ja siis oli all oli pilt reality show staarid Eestis ja siis seisis selle tuttmütsiga see , mis see oli , Kalvi Kalle seal kuskil laudas Mokk oli töölakil , et aga see no nii hästi kirjeldas selle situatsiooni
2: ära . ma olen ka näinud seda .
1: meie reality show'd on nagu nii piinlikud , kui veel annab olla , et .
2: ma just kõige lähemal nagu sellisele ilusale asjale sai ikkagi see Vaakin oma selle saatega , mis tal jaht või ei , no kus nad olid mingis ilusas kohas , ma ei mäleta , mis selle nimi oli . aga no nende oma vähemalt visuaalselt oli tõesti ilus , aga aga ma olen vaadanud neid , kas sa seda reality show'd nägid Eestis , kus nad läksid nagu käisid erinevatel kohtingutel ? no et paarid tulid kokku ja siis see on lagi omaette , kui ma leian üles , mis ma mäletan neid nimesid , et see on kvaliteet TV ikkagi Eestis . Rahvusvaheline paljajalu kõndimise päev , ei aitäh .
1: mina olen praegu paljajalu . mul on plähvid ja mina panen paljajalu siin praegu .
2: Võib-olla suvi küll ja kui ma näen , et mul on näiteks mingid sandaalid ja siis ma olen paljajalu toas , jah . aga sa ei lähe ju , kas sulle meeldib käia nagu väljas paljajalu ?
1: mul ei ole midagi selle vastu , aga see on natukene siukene ebamugav .
2: muru peal on mõnna .
1: muru peal on okei jah , aga mingi mööda asfalti või mööda kuskil mingit kiviklibu , see on nii kui mööda legosid lähed , et ei noh , midagi võiks ikka jala otsas olla , aga ei , varvas peab hingata saama vähemalt .
2: ja liiva sees rannas ka , väga mõnus muidugi , kes läheb sinna mingi tossuga , ja kõik nii jube on rannas liiva peal või üldse liiva peal käia mingi tossu ja sokiga . Et kindlasti plätuhooaeg suvel väga äge , see meeldib , paljajalu muru peal ja see on ka teema . Rahvusvaheline oliivide päev , tead ?
1: ka sobib väga hästi .
2: eluaeg vihanud , pole kunagi maitsenud . Nüüd järjest lähemale ma olen jõudnud selleni , et mulle vist väga meeldib . ma olen neid Kreeka salatites ja asjades nagu söönud , aga ma olen nüüd kahel korral , kujuta ette , kahel korral paljalt nagu snäkkinud niimoodi , et ma olen jõudnud sinna täiskasvanu ikka , et kus ma olen suutnud oliivid nagu omaks võtta .
1: sul on lõpuks . sul on võimalust
2: . mul veel on võimalust . Dinosauruste päev .
1: jah , viige oma dinosaurus jalutama täna . väiksele patseerimisele mööda küla .
2: dinosaurus tööle kaasa .
1: näiteks , pidage meeles täna dinosaurus .
2: jah , tähistagem korralikult , nii et selliseid päevi 1. juuni pakub .
1: vahva värk . 9:19 , see on õige kellaaeg meil nüüd .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Haukalaat Lauda pealinnas Antslas . 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
8: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jõu 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Scorpions tuleb ja paljud teised tulevad ka Tallinna Rockfestivalile ja see siis meie selle nädala auhinnaks muid ka on. Ja 31. juulil siis Unibet Arena kvartalis toimub suur rockipidu.
1: Ja isegi 31 ja 1. ja 2. august ka, see on kolmepäevane.
0: No algab 31.
1: Ja see on aus, see on õige info. Ja meie siis neid passe ära anname nagu öeldud ka. Aga üks suur esinejad ja muidugi kaua oodatud ja Baltikumi ainus kontsert ka meil siin Eestis toimub. Scorpions asutatud 35. aastal ja tänaseks on bänd müünud üle 100 miljoni albumi. Tohutult oodatud ja korraldajad annavad ka teada, et kontserdile on nüüd lisandunud ka istekohad. Sest et on ju armastatud fänne igas vanuses ja nüüd saab seista ja saab istuda.
0: See fänn, kes Scorpionit fännas nagu püstijalal ja korraldes omal ajal, siis see nüüd pigem võibolla istuks.
1: Ja, nii et kõigile kohad on olemas ja 31. juuli Scorpions Tallinn Rockfestil lavale läheb.
0: Ja kaks pääset siis täna ära anname, kaks passi siis sellele festivalile, nii et Scorpions ja kõik teised artistid teil nagu peo peal on. Saadke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Rock Festival, oma nimi elukoht juurde sõnumi maksumus 1,90 ja saate lõpus siis kaks seda passi ära annamegi.
1: Head loosinne.
0: Kõik nii lihtne.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga avatud noortekeskus koostöös Valgamaa kutseõppekeskusega kutsub täna 16-19 kõiki Valga keskväljakule tähistama lastekaitsepäeva. Sündmusel on võimalus tutvuda erinevate organisatsioonidega, osaleda töötubades, batuut lastele lustimiseks, Valga Lions sädenaised pakuvad maitsvaid pannkooke ja lisaks saab osta jäätist ja komme. Tegevusi viiakse ellu meetme atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond vahenditest koostööprojekti Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored raames. Kaas rahastab Euroopa Liit. Valga piirkonna ja laiemalt Lõuna-Eesti turismiarenduses algas uus etapp. Ametisse asus uus turismispetsialist Egle Kõvask. Tema peamiseks ülesandeks on Valga jaamahoonesse loodava uue kontseptsiooniga turismiinfopunkti ehk lõunavärava sisuline arendamine ning kogu regiooni turismivõimaluste nähtavamaks muutmine. Uue algatuse fookuses on tuua ajaloolisesse jaamahoonesse taas elu. Sinna taas luuakse kaasaegne turismiinfopunkt, mis tugevdab nii Valga kui ka laiemalt kogu Lõuna-Eesti identiteeti ning aitab meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Kuigi Egle Kõvaski töökoht kuulub ametlikult Lõuna-Eesti turismiklastrisse, on tema igapäevaseks kontoriks Valga linn ja tulevikus just jaamahoones avatav külastuskeskus, kus ta koordineerib nii Valga piirkonna kui ka kogu Lõuna-Eesti turismitegevusi. Loe rohkem, mida on Eglel veel Valgale pakkuda ning mis tähendab Lõunavärav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsus teatab, et Valga valla tuulepargi eriplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelude tulemused on kokku võetud ning planeeringu materjale on täpsustatud. Avaliku väljapaneku ajal esitati 65 arvamust. Kõige rohkem puudutasid küsimused tuulepargi võimaliku mõju inimeste heaolule ja looduskeskkonnale, sealhulgas müra, varjutust ja mõju linnustikule. Täiendatud planeeringu materjalid on alates 5. juunist kättesaadavad Valga valla veebilehel. Lõpliku otsuse tuulepargi eriplaneeringu kehtestamise kohta teeb Valga valla volikogu. Valga vallavalitsus annab teada, et kõikidele Valga valla kalmistutele on toodud värske liiv, et inimestel oleks võimalik lähedaste haudu korrastada ja hooldada. Kalmistutel liikudes palutakse hoida puhtust ja korda ning kasutada liiva hea peremehelikult. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11-16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahat. Tarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt homseks 2. juuniks kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve idee korje ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahendites saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide vabade ametikohtade ja nende kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukeks Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
10: Escucha el ritmo.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Statistikaameti teatel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4% võrreldes mullusega. Majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Kasvu toetasid eelkõige töötlev tööstus ja eratarbimine, mis suurenes üle 4%. Samal ajal vähenesid investeeringud rohkem kui 13%. Ökonomistide hinnangul näitab see majanduse taastumise jätkumist, kuid investeeringute langus ja ebakindel väliskeskkond tekitavad jätkuvalt küsimusi edasise kasvu suhtes. ETV saates Terevisioon räägiti sagenenud juhtumitest, kus kooliealised noored varastavad kauplustest. Viking Security esindaja Juhan Aia sõnul on juhtumeid varasemast märksa rohkem. Enamasti on vargad 12-16-aastased noored ning sageli jäävad nad alla karistusvastutuse ea. Kõige sagedamini varastatakse kosmeetikat, mida osa noori hiljem edasi müüb. Ekspertide sõnul võivad sagenenud juhtumite taga olla sotsiaalmeedia mõju, igavus ja probleemid koduses keskkonnas. Ameerika Ühendriigid kritiseerisid ÜRO julgeoleku nõukogus Venemaad tavapärasest karmimalt, hoiatades Kiievi vastu kavandatavad õhurünnakute eest. USA esindaja Tammy Bruce nimetas Venemaa tegevust ohtlikuks eskalatsiooniks ning viitas ka raketi Oreshnik kasutamisele. Venemaa lükkas süüdistused tagasi ja hoiatas

0: lahendust ei toeta. Õpetajate hinnangul on protsess olnud õiglane ja võrdne kõigile kandidaatidele. Vaidlus toimub ka endise direktori ametist vabastamise ümber, samal ajal kui vallaga plaanitakse olukorda arutada sel nädalal. Jäähoki maailmameistrivõistlustel Sveitsis jõudis Norra esmakordselt poolfinaali, alistades veerandfinaalis Läti 2-0. Norra väravad lõid Tiinus Koblar ja Noah Steen. Väravavaht Henrik Haukeland tegi kohtumises 34 tõrjet. Teises veerandfinaalis alistas Sveits Rootsi 3-1. Poolfinaalides kohtuvad Soome ja Kanada ning Norra ja Sveits.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Uus tund käes, kell on 10:07. Tere hommikust teile.
2: Tere kaunist hommikut. Meie hakkame rääkima Kristjani lemmikutest autodest.
1: Oota, ma sain aru, et eelmine lugu oli sinu lemmikansambli uus lugu, et Põhja-Tallinn oli see muide ja ATH.
2: Teadsin, et see Põhja-Tallinn ja teadsin, et neil on see lugu. Ma poolt seda ammu kuulnud.
1: Kuidas sa seda ammu saad kuulda, kui see eelmisel nädalal tehti see lugu alles?
2: Ei tehtud eelmine nädal.
1: Tehti ikka?
2: Ei olnud eelmine nädal.
1: Üsna hiljuti ikkagi.
2: Miks ma olen meil seda listis küll näinud varem?
1: Okay. Seda lugu nüüd kindlasti mitte.
2: Okei, okay, see liialdus ammu oli siis liialdus. Aga ma teadsin, et see lugu eksisteerib ja meenutas mõnda inimest ka,
1: ja?
2: Kellest see lugu võiks rääkida. See mõttes ma arvan, et meil seltskonnas kõigil on sellist inimest.
1: Ootega, need on need inimesed, vaata, kellel tegelikult ei ole midagi viga, aga nad otsivad tähelepanu sellega, et nad mõtlevad endale külge kõiki neid populaarseid haigusi. Vaata, me rääkisime siin talumatustest. Siis ATH on teine asi, mis see nagu igal teisel on.
2: Praegu eriti,
1: jah. Kui sa tahad ikka tähelepanu, siis ütle, et sul on ATH.
2: Ja
1: räägi ainult oma ATH-st ja ükskõik, mis su elus toimub, süüdista ATH-d. Nii et see viib nagu sihile, et siis sa oled tähelepanu keskpunktis.
2: See on aus ja isegi inimene, kes tegelikult ei taha sellele tähelepanu pöörata, siis et tal on ka näiteks see diagnoositud, tema üritab nagu vaikselt hakkama saada, aga kui ta kuskit peab poole mukaga poetama, et tal on see, siis see on nagu selline surve tänapäeval, et inimesed arvavad, et sa tahadki sellest rääkida ja issand, et nagu et see veidi on nagu raskeks teinud ka inimestel olukorra, kes võibolla päriselt tahavad sellega seda oma ette olla.
1: Nii on just, jah, aga jah, millegi pärast on tõesti see, et seda nagu räägivad endale külge pigem need inimesed, kellel on seal see ajukeemia kuidagi muud moodi sassis, et ATH-st ei ole seal midagi, aga lihtsalt vaadake nüüd mind.
2: Mõned võivad diagnoosida ise ennast ja siis võib asi natuke raskaks minna, et jah, kas see ka paika peab. Aga Kristjan, sinu lemmikud autod passatid.
1: On, või mul on passat olnud kus juures.
2: On, jah.
1: Ja.
2: Aga kas sa rongkäigul ka käisid või?
1: Ei käinud.
2: Ei.
1: Ma isegi ei teadnud, et see rongkäigi, mul ei olegi millegi ka minna ja mul kus ma selle passati võtan praegu.
2: No kuskilt võtta, et ikkagi, et
1: no nii oksid... väga mul ei ole ka vaja sinna sellel rongkeegule minna, et mind passatit otsima kuskilt hakkan.
2: Põlva peal passatit põrutasid ringi ja Põlva muutus siis selle laupäeval teist korda Volkswagen passatite pealinnaks.
1: Aga minu meelest see nali on juba ikkagi aastaid ringlend ka juba, et Põlva ongi nagu mingi passati vendade pealin.
2: Mina kus juures siit raadios seda kuulsin ka. Ja minu meelest, kas ma kuulsin seda sinult või diskussioon kellegagi ja ma kuulsin, et Põlv on ja seda ma kuulsin siit kus juures, aga see, et nad niimoodi koos käivad ja sõidavad ja teevad seda asja, et see on tegelikult ju vahva ja nüüd see on ikkagi uudistes ka, et see on juba teist korda toimuv sündmus ja huvitav, ma arvan, et kas Audidel on ka selliseid
1: ikka on, jaa, Audidel on lausa klubi.
2: Kas sina oled ka klubis?
1: Ei ole, no seal on pigem nagu siuksed Audid, mis on sellised projekti audid, et iga päev kujut ette, kui suur see klubi siis peaks olema, kui iga suvaline audi selles klubis oleks. Et ei, ma üldiselt, jah, ma ei tea, mul ei ole nagu asja sinna klubisse.
2: Aga kui sa saaksid endale näiteks garaasi ja sul oleks võimalus valida üks kõik milline selline ajatu, kaunis auto, milline sul oleks garaasis?
1: See oleks ilmselt mingi ameeriklane, et kindlasti mitte Passat või Audi.
2: Aga need vahvad 68 Passatid siis laupäeval kokku said ja esmalt kogunesid nad siis Maxi Marketi parklasse ja sõitsid seejärel läbi linna Intsi Kurmu suunas. Kui suures, kuna see teist korda toimus, siis see kord osal, et arv oli ka suurem selline cirka 10 võrra või nii, et see arv ikka järjest kasvab ja see toob nagu passatid päris uhkelt nagu pilti, et võibolla nii mõnigi, kes vaata endal autot vaatab,
1: et passatid kuulutasid välja, siis teeme rongkäigu, aga kas mõnda passatid ka sealt suitsupilvest nagu näha oli, et kui nad ikkagi tulid. Ja see ei olnud mitte selle burnouti suits, vaid see tuli sealt välja
2: tavasuits,
1: jah, et kas mõnda autot ka nagu näha oli , kui see rong kõik mööda läks või oli siukene suur hirmus pilv ?
2: Nüüd sa jäid sellest ilma , nüüd sa ei teagi . aga kas , mis on Passatite tugevused , miks ta on hea auto , oskad öelda ?
1: ta on odav auto , selles mõttes , et on odav üleval pidada . Ma olen vähemalt aru saanud .
2: Kas minule sa soovitaksid Passatit ?
1: jaa , muidugi , mida rohkem kiliseb , koliseb , seda uhkem . ei no , kus mina , ega see auto asi on ju täpselt ikkagi nii nagu igaühe enda , noh . Mõnele meeldib odav auto , aga ei meeldi Passati välimus , mõnele jälle teistpidi , no mina ei tea .
2: siin on galerii ka juures ja selles mõttes , et ma vaatasin neid pilte , ega ei saa öelda , et välimuselt just lemmik , aga huvilisi sellel margil tõesti on . vanimaks kuulutati algselt aasta 1992 Passat , kuid tegelikult oli vanim 1989. aasta kollane auto , mille omanik on Enari Kolats Antslast . vot sellised vanemad mudelid käisid ka kohal . Passatite vanus ulatus ligi 30. aastani , mõned sõidukid olid läbinud üle 400 000 kilomeetri ja nii palju oli veel võimalik , et teha ikkagi ring põlva peal ka ära
1: nii palju seisis veel koos .
2: jah , aga paljud sõidukid on pikaajalised hobiautod , mida hoitakse talvel garaažis näiteks . ja mõned omanikud plaanivad sõidukid edasi anda ka järgmisele põlvkonnale , nii et ega see Passatite paraad ei kao kuhugi . aga nad ei ole sellele tõesti mõelnud ju mingit sellist tabavat , noh , nime sellele liikumisele , sellele rongkäigule . ma siit ei näe välja , et näiteks ongi Passatite paraad või noh , saad aru ? Mingi tabav nimi .
1: aga miks peaks olema ?
2: aga miks mitte , siis läheks nagu laiali , ma arvan , asi .
1: osta Passat , mine hakka seda asja sealt eest vedama ja mõtle igast nimesid välja seal , ega kes sul keelab ometi . targutama siin mehed on tulnud .
2: ei , ma andsin head nõu lihtsalt , et sellel võiks olla tabav nimi . pargi oma Passat või tule Passata koos meiega .
1: Parsade parraad .
2: Paraadi korraldaja ütles , et eesmärk on selgitada välja rahva lemmikpassat , kõige roostesem , vanim ja kaugeim osaleja ja paraadid Põlvas saavad tõenäoliselt traditsiooniks . eelmisel sügisel osaleski 58 , sel korral 68 passatite arv järjest kasvab ja Põlva seda tiitlit siis praegu vist uhke tundega nagu kannab ka .
1: Mm-hmm.
2: kas mõnda teist autot seostatakse ka mingi linnaga või see on nagu selline ainus , Lõuna-Eesti hoiab lippu kõrgel ?
1: ma Lõuna-Eesti kohta nagu küll ei tea , aga Ameerikas on Detroit on ju motoring city , kust algupäraselt kõik need uhked Ameerika superautod ju alguse said , aga ajad läksid selliselt , et seal ulub nüüd tuul tegelikult ju nendel aladel , kus neid autosid ehitati .
2: Põlva võttis selle töö üles .
1: Põlva võttis üle jah , vaevalt et ühtegi Passatit seal Detroitist toodeti , aga .
2: no vot , ja selline galerii ka kohe juures , et saate vaadata pilte ka ja äkki leida oma auto siis ka üles .
1: võimalik , kell on 10:15 , meil on muide sellesse tundi üks intervjuu veel plaanis , see siis tunni teises pooles .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Laupäeval 6. juunil muutub Luunja Möisepark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: 20 on kell saanud. Teie saate meile ka usinasti sõnumeid sellepärast, et kes ei teaks ja kes ei tahaks näha ansamblit Scorpions ja kõiki neid teise ägedaid bände, kes siis juba siin 31. juulist kuni 2. augustini Tallinnas rockfestivalil üles astuvad ja tõepoolest Scorpions Eestisse tuleb.
1: Ja tervitused ilistele ärkajatele ka, võimalus kohe siin pileteid võtta. Ja kõik see festival toimub siis 3 päeva, see toimub seal kvartalis, nii nagu öeldud, Unibet Arena kvartal. Tallinnas, Haabersti linna osa, staadioni mõõtu esinemiskoht, see on avatud linna ruum, mis on külastajatele lihtsasti ligipääsetav kontserdile ja kontserdile koju pääseb ka mugavalt, kas siis jalgsi ühistranspordi või jalgrattaga ja nii edasi. tallinrockfestival.ee rohkem infot, nii esineta aga ja kõige muu kohta meie festipasse jagame ja sõnumi teele numbrile 1616, märgusõna Rock Festival, oma nimi elukoht ka, sõnumind euro 90.
0: Ja rohkem infot loomulikult siis ikka meie Facebookist ja kodulehelt ka ja minge vaadake siis üle, muidugi otsige internetist ka Tallinn Rock Festival, näete neid teisi artiste ka, kes sinna tulemas on ja ajakava ja kõike muud, nii et sõnumid teele, varsti loosimine, teeme võitja teatavaks.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest iga päev läheb loosi kaks passi Tallinn Rock Festivalile, kus teiste seas astub üles üks maailma edukaim rockbänd Scorpions. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Rockfestival. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis pileti leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Mul on palav.
2: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
8: 10:42 on kell, meie saade on lõpusirgel, küll varsti on meil loosimine, aga ei veel.
9: Jaa, natukene veel uudiseid ka ja nüüd tuleb Tartust üks, see on nagu hoiatus teistele, ühesõnaga märgatud Tartu grupis Anti Annelinnas Kaunaste puiestel kortermajas elav naine andis siis reedel teada, et maja ees olevalt peenralt varastati öösel kaunil tõitsenud roosa põõsaroos. Põõsasroos.
8: No kirjagi oli vaja naisele viia.
9: Ja. Ma ei tea, kas ma seda põõsast just tahaks, et mees jookseb koju kuskil, mingid juured on veel alas.
8: No äkki naine on mingisugune istutushuviline, et siis saab kohe...
9: Võtta ei pea ostma kuskilt, saab põõna peal näpata.
8: Täpselt.
9: Paraku näpati ööl vastu laupäevaga järgmine roositaim. Nädalavahetus oli tihe ja pika näpu mees.
8: Roosid läksid nii, et nii...
9: pika
8: keegi
9: näpu
8: oli
9: mees.
8: Korda saatnud midagi.
9: Ta proovis veel varastada ka kolmandat roosi, kui jäi vahele. Ehk siis kolmanda roosi saaga siis täna laupäeva ju selleks siis, mis oli nüüd laupäev nädalavahetusel, viidi minema kõrva lõitsev kollane roos. Selle avastasin umbes 7 paiku laupäeva hommikul. Naabri valvangel kell 7 laupäeval juba üleval. Siin ei ole nalja, et saab siis minna.
8: Kaunase puiesti ikka on, aga Annelinnas keegi akna peal sellel ajal ka.
9: Oo jaa. Kella 9:30 ajal nägin möödumas ilmselt naabermajas elutsevat alkoholi lembelist meesterahvast. Kes hetkeks peatus ja vaatas alles jäänud roose.
8: Nii.
9: Vaatas, et siin on alles veel midagi. Rohkem õitsejaid ei olnud.
8: Tuleb sisse vekkida, kui veel midagi alles on jäänud, siis tuleb seega sisse vekkida.
9: Tegelane tuli 10 minuti pärast tagasi ja üritas järgmist roosi välja tõmmata, aga järgmine oli eelmisel nädalal istutatud tugevalt mulla sees ja ta ei saanud
8: kinni
9: ja ta ei saanud seda kätte, aga murdis juure pealt ära. tegime akna lahti ja hakkasime ta peale karjuma , naabri valve ikka tormas appi . pani jooksuga minema , kurb öelda , et aga olen terve päeva pisaraid valanud , ei tea , kas tahangi midagi asemele istutada või nii hakkabki olema , et kui ülejäänud roosid õitsema hakkavad , siis kisutaksegi välja . kahjuks on seadus varga poole kaldu , ei tohi isegi pilti avalikustada , nii et niimoodi need roosid näpati terve nädalavahetuse ajal ära hoiatus siis teistele , ma ei tea .
8: aga kuskil on mingi rõõmus naisterahvas , et mees on talle lille toonud täis peaga .
9: ja vaata , kui hästi on läinud , et nädalavahetusel iga päev mingid lillid .
8: ja just , küll sa oled ikka hooliv mees .
9: hoidke roosidel silm peal .
8: ja üks lugu muusikat , siis hakkame loosima ka juba ja mis me ikka siin loosime ju seda fileteid Tallinna rockfestival on nüüd olemas ja just seda siis kaks pääset .

ongi siis meie tänane saade nii kaugel , et teeme ära loosimise ka või teeme teatavaks siis tänase võitja ja kuhu siis võitja minna saab koos kaaslasega . 31. juulist kuni 2. augustini siis Tallinnas Unibet Arena kvartalis toimub suur Tallinn Rock Festival ja peaesinejaks seal siis Scorpions on ja erinevatel õhtutel siis erinevad ansambleid . 31. Scorpions , 1. augustil Godsmack ja Sepultura siis 2. augustil , aga Hatebreed , Pood , White Lies Eesti poole pealt siis Herald , Koresoerd , Neves siis Cannabinoid , Pedigree , selliseid artiste on võimalik sellel festivalil siis näha , nii et üks vägev sündmus tulemas . meie aga anname 2 festivalipassi täna ära ja palju õnne soovime siis Annelile , kelle telefoninumber lõpeb numbritega 520 , nii et palju õnne sulle . Mõnusat rokielamust , mida muud siin öelda ka saame . mina aga lehvitan ka siit hommikuprogrammi stuudiost , homme oleme tagasi ikka 7 hommikuprogrammiga ja mina tänasel pärastlõunal ka veel natukene katsun teie meelt lahutada , nii et olge tublid , kuuleme taas , tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Statistikaameti teatel kasvas Eesti majandus tänavu esimeses kvartalis 2,4% võrreldes mullusega. Majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Kasvu toetasid eelkõige töötlev tööstus ja eratarbimine, mis suurenes üle 4%. Samal ajal vähenesid investeeringud rohkem kui 13%. Ökonomistide hinnangul näitab see majanduse taastumise jätkumist, kuid investeeringute langus ja ebakindel väliskeskkond tekitavad jätkuvalt küsimusi edasise kasvu suhtes. ETV saates Terevisioon räägiti sagenenud juhtumitest, kus kooliealised noored varastavad kauplustest. Viking Security esindaja Juhan Aia sõnul on juhtumeid varasemast märksa rohkem. Enamasti on vargad 12-16-aastased noored ning sageli jäävad nad alla karistusvastutuse ea. Kõige sagedamine varastatakse kosmeetikat, mida osa noori hiljem edasi müüb. Ekspertide sõnul võivad sagenenud juhtumite taga olla sotsiaalmeedia mõju, igavus ja probleemid koduses keskkonnas. Ameerika Ühendriigid kritiseerisid ÜRO julgeoleku nõukogus Venemaad tavapärasest karmimalt, hoiatades Kiievi vastu kavandatavad õhurünnakute eest. USA esindaja Tammy Bruce nimetas Venemaa tegevust ohtlikuks eskalatsiooniks ning viitas ka raketi Oreshnik kasutamisele. Venemaa lükkas süüdistused tagasi ja hoiatas välisriikide kodanike Kiievist lahkuma. Arutelu toimus Ukraina palvel pärast viimaseid ulatuslikke drooni- ja raketirünnakuid Kiievi piirkonnas. Haridus- ja teadusministeerium leidis, et Elva gümnaasiumi sisseastumiskoord ei ole kooskõlas seadusega, kuna hindamiskriteeriumid pole piisavalt selged. Samal ajal toimuvad koolis endiselt sisseastumisvestlused, mis moodustavad osa vastuvõtupunktidest koos eksamitulemuste ja motivatsiooni kirjaga. Koolipidaja kaalub vestustulemuste tühistamist, kuid õpetajad seda lahendust ei toeta. Õpetajate hinnangul on protsess olnud õiglane ja võrdne kõigile kandidaatidele.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja nüüd ka Eestimaa ilmast . täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma . Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 14-19 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee .

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Robert Abela kuulutas välja oma tööpartei neljanda järjestikuse võidu Malta üldvalimistel. Abela sõnul annab valimistulemus parteile tugeva mandaadi ning ta kutsus üles hoidma rahvuslikku ühtsust ja riiki ühiselt edasi viima. Ajakirjanike hinnangul säilitab tööpartei parlamendis kindla enamuse, kuigi see võib olla väiksem kui eelmistel valimistel 2022. Aastal. Opositsioonilise rahvuspartei esindajad tunnistasid kaotust, kuid märkisid, et valitseva erakonna edu õnnestus vähendada. Valimisaktiivsus ulatus 87% ning Abela alustab uut ametiaega esmaspäeval. Esmaspäeval kujuneb elektri keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas elektribörsil Nord Pool ligi 134 eurot megavatt-tunni kohta. Kõrgeim hind saabub õhtul, kui kell 10 tõuseb elektri hind kuni 385 euroni megavatt-tunnist. Päevasel ajal püsib hind enamasti 100 euro lähedal. Lätis ja Leedus on elektri keskmine hind veidi kõrgem, ulatudes umbes 145 euroni megavatt-tunni kohta, samas kui Soomes on keskmine hind 119 eurot. Kõigis Balti riikides on õhtune hinnatipp siiski sama kõrge. Kuigi naftahind maailmaturul on viimastel nädalatel langenud, hoiatavad eksperdid, et kütusehinnad jäävad tõenäoliselt pikemaks ajaks kõrgele tasemele. Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on probleem eelkõige kütuse lõpptoodete nappuses, mitte toornafta puuduses. Kõrged kütusehinnad mõjutavad juba lennureise. Lennundusekspert Sven Kukemelki hinnangul tuleb suviste lennupiletite eest maksta keskmiselt 40-50 eurot rohkem kui aasta tagasi. Samas on kasvanud huvi bussireiside vastu ning Lux Expressi teatel suurenes reisijate arv aprillis ligi 10%. Iisrael teatas, et tema väed on vallutanud Lõuna-Liibanonis strateegiliselt tähtsa Buhfoor kindluse. Peaminister Benjamin Netanyahu nimetas seda oluliseks pöördepunktiks võitluses Hezbollah vastu. Iisraeli armee on samal ajal laiendanud operatsioone Lõuna-Liibanonis ning andnud elanikele uusi evakueerimiskorraldusi. Liibanoni peaminister Nawah Salam süüdistas Iisraeli kollektiivses karistamises ja põletatud maa taktika kasutamises. Pinged piirkonnas püsivad kõrged ning vaatamata vastastikustele süüdistustele on alanud nädalal Washingtonis kavas uued läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni esindajate vahel. Eesti Rahva Muuseum tähistas pühapäeval Rannarahvapäeva ainulaadse Ruhnu Pulma kontsertetendusega, mis tõi publiku ette üle 70 aasta taas Ruhnu traditsioonilised pulmakombed ja rahvarõivad. Aastate pikkuse uurimine

0: ajaloolise pronksmedali, alistades Kanada dramaatilises kohtumises 3-2 pärast lisaaega. Kuigi Kanada suutis viimase pooleteise minutiga kahe väravalise kaotusseisu viigistada, tõi võidu lisaajal Noasteni otsustav värav. Norra jaoks on tegemist esimese medaliga jäähoki maailma meistrivõistluste ajaloos. Enne tänavust turniiri polnud norralased kunagi isegi poolfinaali jõudnud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-20, rannikul kohati kuni 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Tere päevast, hea kuulaja Koit Toome käivitas uue tunni ja ühtlasi ka tänase lõunaringi saate esmaspäeval 1. juunil. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Järgmised 3 tundi olen mina siin raadio eetris.

0: Baltimaade meistrivõistluse Driftis 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvi Punkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps, rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju, üritus on kõigile tasuta.
8: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
9: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.

siin meie kodulehel saad tutvuda värskete uudistega. RMK asustas veekogudesse sadu tuhandeid kalu ja seda tehti siin aprilli ja mai keskpaigani. Mine uuri lähemalt kodulehe aadressilt ringfm.ee. Palju muidki põnevaid uudiseid sulle seal täiesti tasuta lugemiseks ees ootab sadu ja nende värskem lugu on siin.

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
6: Ring FM. Number 1

nädalale Sepia The Purple Gang oli siin . Hea kuulaja , sel nädalal saadab hommikuprogramm sind Tallinn Rock Festivalile ja teiste hulgas siis on Tallinn Rock Festivalil esinemas ka Scorpions ja no meie kodulehel on võimalik teha tutvust kogu esinejate nimekirjaga ja seal saate teha ka tutvust mängureeglitega , kuidas on teil võimalik pääseda loosiratasse ja võita endale juba homme hommikul 2 piletit . No igal juhul ringfm.ee kõikide mängude koha pealt alati teid välja aitab , minge uudistama .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Robert Abela kuulutas välja oma tööpartei neljanda järjestikuse võidu Malta üldvalimistel. Abela sõnul annab valimistulemus parteile tugeva mandaadi ning ta kutsus üles hoidma rahvuslikku ühtsust ja riiki ühiselt edasi viima. Ajakirjanike hinnangul säilitab tööpartei parlamendis kindla enamuse, kuigi see võib olla väiksem kui eelmistel valimistel 2022. Aastal. Opositsioonilise rahvuspartei esindajad tunnistasid kaotust, kuid märkisid, et valitseva erakonna edu õnnestus vähendada. Valimisaktiivsus ulatus 87%-ni ning Abela alustab uut ametiaega esmaspäeval. Esmaspäeval kujuneb elektri keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas elektribörsil Nord Pool ligi 134 eurot megavatt-tunni kohta. Kõrgeim hind saabub õhtul, kui 10:00 tõuseb elektri hind kuni 385 euroni megavatt-tunnist. Päevasel ajal püsib hind enamasti 100 euro lähedal. Lätis ja Leedus on elektri keskmine hind veidi kõrgem, ulatudes umbes 145 euroni megavatt-tunni kohta, samas kui Soomes on keskmine hind 119 eurot. Kõigis Balti riikides on õhtune hinnatipp siiski sama kõrge. Kuigi nafta hind maailmaturul on viimastel nädalatel langenud, hoiatavad eksperdid, et kütuse hinnad jäävad tõenäoliselt pikemaks ajaks kõrgele tasemele. Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on probleem eelkõige kütuse lõpptoodete nappuses, mitte toornafta puuduses. Kõrged kütuse hinnad mõjutavad juba lennureise. Lennundusekspert Sven Kukemelki hinnangul tuleb suviste lennupiletite eest maksta keskmiselt 40-50 eurot rohkem kui aasta tagasi. Samas on kasvanud huvibussireiside vastu ning Lux Expressi teatel suurenes reisijate arv aprillis ligi 10%. Iisrael teatas, et tema väed on vallutanud Lõuna-Liibanonis strateegiliselt tähtsa Bufoor-kindluse. Peaminister Benjamin Netanyahu nimetas seda oluliseks pöördepunktiks võitluses Hezbollah vastu. Iisraeli armee on samal ajal laiendanud operatsioone Lõuna-Liibanonis ning andnud elanikele uusi evakueerimiskorraldusi. Liibanoni peaminister Nawaf Salam süüdistas Iisraeli kollektiivses karistamises ja põletatud maa taktika kasutamises. Pinged piirkonnas püsivad kõrged ning vaatamata vastastikustele süüdistustele on alanud nädalal Washingtonis kavas uued läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni esindajate vahel. Eesti Rahva Muuseum tähistas pühapäeval rannarahvapäeva ainulaadse Ruhnu pulma kontsertetendusega, mis tõi publiku ette üle 70 aasta taas Ruhnu traditsioonilised pulmakombed ja rahvarõivad. Aastate pikkuse uurimis- ja taastamistöö tulemusena elustati Ruhnu rootslaste peaaegu kadunud laulu, tantsu ja pulmapärand. Korraldajate sõnul osalesid sündmusel ka paljud Ruhnu elanikud ning väljapanekul nähti haruldasi ajaloolisi rõivaid, mida tavaliselt hoitakse kirstudes ja kogudes. Ruhnu pulm on osa näitusest Rannarootslased randunud ja juurdunud, mis on muuseumis avatud juuni lõpuni. Norra jäähokikoondis võitis Šveitsis peetud maailma meistrivõistlustel ajaloolise pronksmedali, alistades Kanada dramaatilises kohtumises 3-2

0: Kõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-20, rannikul kohati kuni 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Ch-

Nublu ja Kesselaid käivitas uue tunni. Kell on saanud üks päeval 13:07 peale. Näitab kellaaeg on esmaspäev 1. juuni. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon Jay. No kindlasti saame ka selles tunnis head muusikat nautida. Õige pea Marta Pikani. Hetked südames. Inese lugu põlen sinu ees ka õige pea eetriaega saab. Nüüd aga Revals ja nende lugu nimega Reede hommik on siin.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Baltimaade meistrivõistlused driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
8: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

ansambel Smilers oli siin. Hea kuulaja, Lõuna-Eesti päästjad said nädalavahetusel väljakutseid Valgast, Võrust ja Viljandimaalt. Meie kodulehel ringfm.ee on võimalik teil sellest ka lähemalt lugeda ja seda loomulikult tasuta. Mine viska kodukandi uudistele ja ka julgelt pilk peale. Merlin Mälk ja Arop on siin jätkamas lihvimata. Teemant on siin.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps, rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju, üritus on kõigile tasuta.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
2: Ui, see on hea! Ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Robert Abela kuulutas välja oma tööpartei neljanda järjestikuse võidu Malta üldvalimistel. Abela sõnul annab valimistulemus parteile tugeva mandaadi ning ta kutsus üles hoidma rahvuslikku ühtsust ja riiki ühiselt edasi viima. Ajakirjanike hinnangul säilitab tööpartei parlamendis kindla enamuse, kuigi see võib olla väiksem kui eelmistel valimistel 2022. Aastal. Opositsioonilise rahvuspartei esindajad tunnistasid kaotust, kuid märkisid, et valitseva erakonna edu õnnestus vähendada. Valimisaktiivsus ulatus 87%-ni ning Abela alustab uut ametiaega esmaspäeval. Esmaspäeval kujuneb elektri keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas elektribörsil Nord Pool ligi 134 eurot megavatt-tunni kohta. Kõrgeim hind saabub õhtul, kui kell 10 tõuseb elektri hind kuni 385 euroni megavatt-tunnist. Päevasel ajal püsib hind enamasti 100 euro lähedal. Lätis ja Leedus on elektri keskmine hind veidi kõrgem, ulatudes umbes 145 euroni megavatt-tunni kohta, samas kui Soomes on keskmine hind 119 eurot. Kõigis Balti riikides on õhtune hinnatipp siiski sama kõrge. Kuigi naftahind maailmaturul on viimastel nädalatel langenud, hoiatavad eksperdid, et kütuse hinnad jäävad tõenäoliselt pikemaks ajaks kõrgele tasemele. Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on probleem eelkõige kütuse lõpptoodete nappuses, mitte toornafta puuduses. Kõrged kütuse hinnad mõjutavad juba lennureise. Lennundusekspert Sven Kukemelki hinnangul tuleb suviste lennupiletite eest maksta keskmiselt 40-50 eurot rohkem kui aasta tagasi. Samas on kasvanud huvi bussireiside vastu ning Lux Expressi teatel suurenes reisijate arv aprillis ligi 10%. Iisrael teatas, et tema väed on vallutanud Lõuna-Liibanonis strateegiliselt tähtsa Bufoor kindluse. Peaminister Benjamin Netanyahu nimetas seda oluliseks pöördepunktiks võitluses Hezbollah vastu. Iisraeli armee on samal ajal laiendanud operatsioone Lõuna-Liibanonis ning andnud elanikele uusi evakueerimiskorraldusi. Liibanoni peaminister Nawaz Salam süüdistas Iisraeli kollektiivses karistamises ja põletatud maa taktika kasutamises. Pinged piirkonnas püsivad kõrged ning vaatamata vastastikustele süüdistustele on alanud nädalal Washingtonis kavas uued läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni esindajate vahel. Eesti Rahva Muuseum tähistas pühapäeval rannarahvapäeva ainulaadse Ruhnu pulma kontsertetendusega, mis tõi publiku ette üle 70 aasta taas Ruhnu traditsioonilised pulmakombed ja rahvarõivad. Aastate pikkuse uurimis- ja taastamistöö tulemusena elustati Ruhnu rootslaste peaaegu kadunud laulu, tantsu ja pulmapärand. Korraldajate sõnul osalesid sündmusel ka paljud Ruhnu elanikud ning väljapanekul nähti haruldasi ajaloolisi rõivaid, mida tavaliselt hoitakse kirstudes ja kogudes. Ruhnu pulm on osa näitusest Rannarootslased randunud ja juurdunud, mis on muuseumis avatud juuni lõpuni. Norra jäähokikoondis võitis Šveitsis peetud maailmameistrivõistlustel ajaloolise pronksmedali, alistades Kanada dramaatilises kohtumises 3-2 pärast lisaaega. Kuigi Kanada suutis viimase pooleteise minutiga kaheväravalise kaotusseisu viigistada, tõi võidu lisaajal Noasteeni otsustav värav. Norra jaoks on tegemist esimese medaliga jäähoki maailmameistrivõistluste ajaloos. Enne tänavust turniiri polnud norralased kunagi isegi poolfinaali jõudnud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt, suurelt, Tõrva 100 ooperipäevad.

0: Et õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Kage ja Laura Põldvere olid siin Templiga Viisa. Hea meel teid tervitada esmaspäeval, 1. juunil. Lõunaring on käimas, kell on vahepeal tiksunud veidi üle kahe päeval. No mina, Simon Chase, on täna teiega siin veel veeta veidi vähem kui tund aega ja no mõnusat muusikat saame kindlasti nautida. Nublu õige pea, nii samuti ka Terminaator, nüüd aga Junior Jack.

0: laupäeval 6. juunil muutub Luunja mõisapark laste laulumaaks. Luunja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luunja laste laulupeol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Tule aeda, järjase sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Baltimaade meistrivõistluse Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
8: Mängil kaks kuudu, see on kuskil väljas. Meil on vaja see lugu lõpuni saada, enne kui me selle üldse jõuame vastu. Ja, see on andale.

0: Nublu oli siin hea kuulaja sel nädalal töölt koju saates Piletid loosis kontserdile ja no sel nädalavahetusel see siis Tartu laululaval toimumas ka on. Mine meie kodulehele, et teada saada, kes seal esinemas. No tegelikult on lisaks kodumaistele artistidele kohale kutsutud ka artistid välismaalt, nii et mine viska pilk peale või siis kuula raadiot, sest no ma usun, et paari tunni pärast sellest siin eetris juba veidi pikemalt ka juttu tuleb.
1: Hey.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
9: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Sali siin ja Summer Sun, hea kuulaja, tänaseks lõunaring hakkab otsi kokku tõmbama. Mina Simon J, tervitan teid siin eetristaas juba homme. Kell 12, kui lõunaring alguse saab, Nexus ja nii kui nii on nüüd siin.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Robert Abela kuulutas välja oma tööpartei neljanda järjestikuse võidu Malta üldvalimistel. Abela sõnul annab valimistulemus parteile tugeva mandaadi ning ta kutsus üles hoidma rahvuslikku ühtsust ja riiki ühiselt edasi viima. Ajakirjanike hinnangul säilitab tööpartei parlamendis kindla enamuse, kuigi see võib olla väiksem kui eelmistel valimistel 2022. Aastal. Opositsioonilise rahvuspartei esindajad tunnistasid kaotust, kuid märkisid, et valitseva erakonna edu õnnestus vähendada. Valimisaktiivsus ulatus 87%-ni ning Abela alustab uut ametiaega esmaspäeval. Esmaspäeval kujuneb elektri keskmiseks hinnaks Eesti hinnapiirkonnas elektribörsil Nord Pool ligi 134 eurot megavatt-tunni kohta. Kõrgeim hind saabub õhtul, kui kell 10 tõuseb elektri hind kuni 385 euroni megavatt-tunnist. Päevasel ajal püsib hind enamasti 100 euro lähedal. Lätis ja Leedus on elektri keskmine hind veidi kõrgem, ulatudes umbes 145 euroni megavatt-tunni kohta, samas kui Soomes on keskmine hind 119 eurot. Kõigis Balti riikides on õhtune hinnatipp siiski sama kõrge. Kuigi naftahind maailmaturul on viimastel nädalatel langenud, hoiatavad eksperdid, et kütuse hinnad jäävad tõenäoliselt pikemaks ajaks kõrgele tasemele. Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul on probleem eelkõige kütuse lõpptoodete nappuses, mitte toornafta puuduses. Kõrged kütuse hinnad mõjutavad juba lennureise. Lennundusekspert Sven Kukemelki hinnangul tuleb suviste lennupiletite eest maksta keskmiselt 40-50 eurot rohkem kui aasta tagasi. Samas on kasvanud huvi bussireiside vastu ning Lux Expressi teatel suurenes reisijate arv aprillis ligi 10%. Iisrael teatas, et tema väed on vallutanud Lõuna-Liibanonis strateegiliselt tähtsa Bufoor kindluse. Peaminister Benjamin Netanyahu nimetas seda oluliseks pöördepunktiks võitluses Hezbollah vastu. Iisraeli armee on samal ajal laiendanud operatsioone Lõuna-Liibanonis ning andnud elanikele uusi evakueerimiskorraldusi. Liibanoni peaminister Nawaz Salam süüdistas Iisraeli kollektiivses karistamises ja põletatud maa taktika kasutamises. Pinged piirkonnas püsivad kõrged ning vaatamata vastastikustele süüdistustele on alanud nädalal Washingtonis kavas uued läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni esindajate vahel. Eesti Rahva Muuseum tähistas pühapäeval Rannarahvapäeva ainulaadse Ruhnu pulma kontsertetendusega, mis tõi publiku ette üle 70 aasta taas Ruhnu traditsioonilised pulmakombed ja rahvarõivad. Aastate pikkuse uurimis- ja taastamistöö tulemusena elustati Ruhnu rootslaste peaaegu kadunud laulu, tantsu ja pulmapärand. Korraldajate sõnul osalesid sündmusel ka paljud Ruhnu elanikud ning väljapanekul nähti haruldasi ajaloolisi rõivaid, mida tavaliselt hoitakse kirstudes ja kogudes. Ruhnu pulm on osa näitusest Rannarootslased randunud ja juurdunud, mis on muuseumis avatud juuni lõpuni. Norra jäähokikoondis võitis Šveitsis peetud maailmameistrivõistlustel ajaloolise pronksmedali, alistades Kanada dramaatilises kohtumises 3-2 pärast lisaaega. Kuigi Kanada suutis viimase pooleteise minutiga kaheväravalise kaotusseisu viigistada, tõi võidu lisaajal Noasteeni otsustav värav. Norra jaoks on tegemist esimese medaliga jäähoki maailmameistrivõistluste ajaloos. Enne tänavust turniiri polnud norralased kunagi isegi poolfinaali jõudnud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-20, rannikul kohati kuni 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises

0: Kollegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ma olen sündinud tules,

0: kruun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
7: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
8: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Ring FM.

0: suvalguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Too Good Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: TRF 44 Tartu Track Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Track Race'il.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. See on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasi.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värskas toimunud 33. Seto pitsipäevad tõid kokku käsitöömeistrid üle Eesti ning näitasid, et traditsiooniline Seto värviline Hegel pits leiab kasutust palju laiemalt kui vaid rahvarõivastel. Konkursile esitati 24 peenvillasest lõngast valmistatud tööd, mille seas oli nii kogenud meistrite kui ka noorte käsitööhuviliste loomingut. Peakorraldaja Ingrid Kala sõnul paistsid silma eriti peene ja aeganõudva tehnikaga valmistatud pitsitööd. Seto pitsi kasutatakse tänapäeval lisaks pealinikutele ka rõivastel, kodutekstiilidel ja aksessuaaridel, aidates hoida elus ainulaadset kultuuripärandit. Mõttekoja Praksis uuringu järgi jääb sünnitusjärgne tugi Eestis perede jaoks sageli killustunuks ja raskesti kättesaadavaks, kuigi raseduse jälgimise süsteem toimib hästi. Rohkem kui 800 lapsevanema kogemusele tugine uuring näitab, et pärast sünnitust jäävad paljud pered oma muredega üksi ning abi kättesaadavus sõltub sageli elukohast ja rahalistest võimalustest. Sotsiaalkindlustusameti vanemluse toetamise teenuse juhi Annika Roosa Saarma sõnul tuleks keskenduda ennetavale toetusele, mitte oodata probleemide tekkimist. Praegu arutavad riigiasutused võimalust muuta sünnitusjärgsed koduvisiidid tulevikus kõigile peredele paremini kättesaadavaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina ja Venemaa vaheliste rahuläbirääkimiste võimalus võib püsida avatuna kuni järgmise talveni. Zelenski hinnangul on Ukraina alates möödunud aasta lõpust saavutanud lahinguväljal tugevama positsiooni, mis loob paremad eeldused diplomaatilisteks kõnelusteks. Samas hoiatas ta, et Venemaa võib talve saabudes taas intensiivistada rünnakuid Ukraina energiataristu vastu. Ukraina president kutsus liitlasi jätkama survet Moskvale ning rõhutas vajadust tugevdada Ukraina õhutõrjet ajal, mil Venemaa jätkab raketi- ja droonirünnakuid Ukraina linnade vastu. Riigikogus arutatav looduskaitseseaduse muudatus annaks kohalikele omavalitsustele rohkem õigusi vähendada ehituskeeluvööndit linnades, alevites ja alevikes ilma keskkonnaameti nõusolekuta. Eelnõu eesmärk on vähendada bürokraatiat ja lihtsustada planeerimisprotsesse tiheasustusaladel. Samas hoiatab Isamaa liige Andres Metsoja, et maapiirkondades võib veekogude äärde ehitamine muutuda veelgi keerulisemaks ning otsustusõigus koonduda rohkem keskkonnaameti kätte. Kliimaministeerium esindaja sõnul seda ohtu ei nähta ning muudatustega soovitakse hoopis muuta menetlused selgemaks ja paindlikumaks. Eesti Olümpiakomitee ja Synlab on käivitanud teaduspõhise diagnostikaprojekti, mis aitab Eesti tippsportlastel parandada tulemusi ja ennetada terviseriske. Pilootprogrammis jälgitakse 13 sportlase tervisenäitajaid, kasutades regulaarselt ulatuslikke vereanalüüse ja meditsiinilist seiret. Synlabi laboriarsti Anneli Raave Sepa sõnul annavad analüüsid ülevaate sportlase taastumisest, energia tasakaalust ning toitumise ja toidulisandite vajadusest.
1: Milline iganes tuleb ilm?

0: kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18 kuni 23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

tere kõikidele, Alika oli siin, looga lihtsalt veab. See on raadiojaam Ring FM ja saade on Töölt koju. Kristjan Veedler on jõudnud ka siis taas siia stuudiosse tagasi ja viin siis järgnevad 3 tundi siin teiega mõnusalt aega veetes seda saadet ka läbi. Mängust räägin üsna varsti, head muusikat on tulemas ja nõnda edasi, nii et mõnusalt koos Ring FM'iga.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: 13. juulil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Baltimaade meistrivõistlused Driftis. 5.–7. juunini Kulbilohu rallikrossi rajal Elva külje all. Rajal, mis nõuab täpsust, julgust ja kogemust, võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad. Haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt. Ürituse info driftime.ee. Driftil sätivad külje ette Luna Group, Triace, Rehvipunkt, Autodealer, Kamasa Tools, Wolf, Motokaubad ja Ramuden.
5: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Sel nädalal saab siis Ring FM-i saade Töölt koju ühele meie kuulajale iga päev ära anda kaks pääset 6. juunil toimuvale Summer Start festivalile Tartu laululaval. Ja mis seal siis toimuma saab? 6. juuni 2026 avatakse siis Tartu suvehooaeg. Tõepoolest ja suurejooneline kogupere üritus Tere perepäev on toimumas siis ning õhtuse muusikafestivaliga kõik kulmineerub ka. Summer Start festival siis tõepoolest Tartus toimub ja tegu on ühe suurima kogupere kestva sündmusega, mis siis tähistab suve algust nii Tartus kui ka kogu Lõuna-Eestist ja vaatame selle programmi ka siis üle. Hommikul kella 10 juba saab minna laululavale ja seal asju näha ja teha, ehk siis kogu pere suvelaat, mis kannab nimet Tere perepäev 2026. Ja mis seal siis teid ees ootab? Toidutänav, lasteala, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, siis käsitöö ja talutoodete ala, kus siis on võimalik saada nii liha, sinki, maiustusi, kodutooteid, täika ja vanavara ala, riiete ja jalatsite müügi ala, vabalava esinejatele ja suur laadaloterii ka magusate auhindadega ja kogu päev siis on võimalik seal ringi vaadata ja kõike seda teha, sissepääs on sinna kõigile tasuta, aga kella 17 juba avalikult vaatakse siis ka Summer Start festivali väravad ja festival siis kestab öösel kella üheni välja. Ja tegemist on juba siis tegelikult 4. aastat toimunud üritusega ja pärast 2-aastast tuuritamist on see tagasi Tartu linna jõudnud, kust siis tegelikult ka see festival alguse sai. Ja mis siis seal laval toimub? Summer Start festival 2026 esinejad, no loomulikult meie Eesti äge rockansambel Terminaator, siis 90-ndate hitide autor DJ Sash on seal kohal. Saksa Sama energiline tuua Italo Brothers, Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba siis oma 20. sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal ja kõike seda võib siis Ahto Kalda. Nii et kõik võimalused üheks mõnusaks päevaks 6. juunil on siin samas Tartus ja Piletilevis ja GateMe portaalis on võimalik ka piletid endale soetada, kes siis meie käest ei võida. Teie saatke meile aga sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui suvi, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja sõnum hind ikka 1.90, saate lõpus kaks piletit välja loosin.
0: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Esmaspäevane päev ja kuupäev on ka meil vahetunud, siin vahepeal on juba 1. juuni muide. Ja 1. juunil on paljud inimesed siia ilma tulnud ka, vaatame siis üle, kes võiksid need kuulsused olla, kellele täna õnne saaks soovida ja kes siia ilma on tulnud. Siis täna aastal 1926 on siia ilma tulnud Ameerika filminäitleja ja ka mingil ajal ka laulja Marilyn Monroe. Siis Ameerika näitleja Morgan Freeman on täna sündinud aasta 1937. Eesti tele- ja raadioajakirjanik ning ka laulja Reet Linna on täna sündinud aastal 1944. Eesti luuletaja ja näitleja ja ka lavastaja Juhan Viiding 1948, Eesti näitleja Raivo Rüütel 1956, siis Jason Donovan, Austraalia laulja ja näitleja, tema on sündinud aastal 1968 ja Belgia tennisist Justine Henin on täna sündinud aastal 1982. Ühe artisti jätsin siia lõppu ka ja mängime siis teda ka loomulikult ja täna aastal 1974 on sündinud Kanada laulja Alanis Morissette. Kõikidele teistele ka palju, palju õnne!

sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 6. juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Ring FM.

saade töölt koju , tänane esimene tund ongi siis lõpusirgel , teiega saatke meile veel ikka sõnumeid , sest et loosime ju välja Summer Start festivalile Tartu laululavale selleks laupäevaks pileteid terve selle nädala jooksul ja ikka numbrile 1616 tuleks sõnumid saata märgusõnaks suvi , oma nimi ja elukoht ka juurde ja rohkem infot ja pileteid leiate siis nii piletilevist kui ka GateMe portaalist ja tegelikult on nad Facebookis ka täiesti ilusti esindatud , nii et leidke nad üles , sõnumid meile teele . Meie kohtume aga uues tunnis , kui uudised kuulatud .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Värskas toimunud 33. Seto pitsipäevad tõid kokku käsitöömeistrid üle Eesti ning näitasid, et traditsiooniline Seto värviline heegel pits leiab kasutust palju laiemalt kui vaid rahvarõivastel. Konkursile esitati 24 peenvillasest lõngast valmistatud tööd, mille seas oli nii kogenud meistrite kui ka noorte käsitööhuviliste loomingut. Peakorraldaja Ingrid Kala sõnul paistsid silma eriti peene ja aega nõudva tehnikaga valmistatud pitsitööd. Seto pitsi kasutatakse tänapäeval lisaks pealinikutele ka rõivastel, kodutekstiilidel ja aksessuaaridel, aidates hoida elus ainulaadset kultuuripärandit. Mõttekoja Praksis uuringu järgi jääb sünnitusjärgne tugi Eestis perede jaoks sageli killustunuks ja raskesti kättesaadavaks, kuigi raseduse jälgimise süsteem toimib hästi. Rohkem kui 800 lapsevanema kogemusele tugine uuring näitab, et pärast sünnitust jäävad paljud pered oma muredega üksi ning abi kättesaadavus sõltub sageli elukohast ja rahalistest võimalustest. Sotsiaalkindlustusameti vanemluse toetamise teenuse juhi Annika Roosa Saarma sõnul tuleks keskenduda enne ennetavale toetusele mitte oodata probleemide tekkimist. Praegu arutavad riigiasutused võimalust muuta sünnitusjärgsed koduvisiidid tulevikus kõigile peredele paremini kättesaadavaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina ja Venemaa vaheliste rahuläbirääkimiste võimalus võib püsida avatuna kuni järgmise talveni. Zelenski hinnangul on Ukraina alates möödunud aasta lõpust saavutanud lahinguväljal tugevama positsiooni, mis loob paremad eeldused diplomaatilisteks kõnelusteks. Samas hoiatas ta, et Venemaa võib talve saabudes taas intensiivistada rünnakuid Ukraina energiataristu vastu. Ukraina president kutsus liitlasi jätkama survet Moskvale ning rõhutas vajadust tugevdada Ukraina õhutõrjet ajal, mil Venemaa jätkab raketi- ja droonirünnakuid Ukraina linnade vastu. Riigikogus arutatav looduskaitseseaduse muudatus annaks kohalikele omavalitsustele rohkem õigusi vähendada ehituskeeluvööndit linnades, alevites ja alevikes ilma keskkonnaameti nõusolekuta. Eelnõu eesmärk on vähendada bürokraatiat ja lihtsustada planeerimisprotsesse tiheasustusaladel. Samas hoiatab Isamaa liige Andres Metsoja, et maapiirkondades võib

0: näitajaid, kasutades regulaarselt ulatuslikke vereanalüüse ja meditsiinilist seiret. Synlabi laboriarsti Anneli Raave Sepa sõnul annavad analüüsid ülevaate sportlase taastumisest, energia tasakaalust ning toitumise ja toidulisandite vajadusest.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

uus tund kätte jõudnud , endiselt olete Ring FM-i sagedustel ja kuulate saadet Töölt koju ja õnnitlen teid palavalt . Esimene tööpäev sellel nädalal on ka üle elatud ja meie saade siin kestab veel kaks tunnikest kuni 19-ni välja ja me tahame siis kindlad olla , et kõik meie kuulajad on kenasti töölt koju jõudnud koos meiega . Nii et Kristjan Veedler on selleks siin , lõbustan teid hea muusikaga natukene , ma räägin juttu ka vahele ja varsti räägin meie auhinnamängust ka , nii et mõnusat kuulamist ja koosolemist järgnevat kaks tundi veel .

0: suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserdi annavad Tugged Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Põlvamaal 101,78.
1: see on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja suvi on ju pidutsemiste ja festivalide aeg ja 6. juunil lükatakse siin Tartus siis ametlikult ühe ägeda festivaliga ka suvi käima. See on laupäevane päev ja Summer Start Festival siis jõuab Tartu laululavale ja loomulikult suur kontsert toimub õhtul, siis astuvad üles Terminaator, 90-ndate suur hitimeister DJ Sash on kohal, Saksamaa energiline duo Italo Brothers, Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja laval juba 20-ndat aastat või 20 aastat laval olnud ja nüüd siis oma sünnipäeva tähistav Slam on ka kohal. Ahto Kalda veab seda kõike õhtust poolt, aga ennem kui õhtul kontsert algab, siis on hommikul kella 10-st seal samas Tartu laululava kandis siis ka Tere perepäev toimumas, kus külastajaid ootab mitmekesine programm kogu perele. Näiteks toidutänav on seal lasteala, patruutide ja tegevustega, hobuse ja poniala, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted, nii liha, singi, maiustuse kui ka kodutoodete näol. Täika ja vanavara ala on olemas, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava esinejatele, nii et kes ennast tugevalt tunneb pill kaasa ja saab seal laulda ja tantsuga ehk lüüa. Siis suur laadaloteri, kus magusad auhinnad, nii et see perepäev on tõesti kõikidele ja kus juures ka kõigile tasuta. Õhtusesse osasse, aga sinna tuleb pilet lunastada ja sinna me tegelikult neid pileteid just ära annamegi. 2 pääset juba saate lõpus välja loosin, saatke meile sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage sinna suvi, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja nagu ma ütlesin, siis saate lõpus masin valib ühe välja ja mina teen siis selle teatavaks, kes saab minna juba sellel laupäeval Tartu laululavale Summer Start Festivali.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: see on raadiojaam Ring FM, saade Töölt koju ja tänasel 1. juunil tähistatakse muide maailmas mitmeid rahvusvahelisi ja ülemaailmseid tähtpäevi ka. Peamised kolm tükki neist, mis ma välja valisin, on siis järgmised. Täna on ülemaailmne vanemate päev. ÜRO kuulutas selle päeva välja 2012. aastal, et siis tunnustada vanemate rolli laste kasvatamisel ning avaldada tänu nende pühendumisele ja ohverdusele. Ja päeva eesmärk on siis rõhutada perekonna tähtsust ühiskonnas ning toetada peresõbralikke väärtusi. Täna on ka maailma piimapäev ja selle päeva algatas ka loomulikult ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon FAO 2001. aastal. Eesmärk on siis juhtida tähelepanu piima ja piimatoodete rollile toitumises, põllumajanduses ning maailma toidujulgeolekus üldse ja päeva tähistatakse enam kui 100 riigis. Ma nüüd ei teagi, kas Eestis seda niimoodi ametlikult tähistatakse, aga kellel vähegi võimalus on piimatooteid tarbige täna. Ja täna on rahvusvaheline lastekaitsepäev loomulikult ka paljudes riikides, sealhulgas Ida-Euroopas ja Aasias. Tähistatakse siis täna 1. juunil lastekaitsepäeva. Päev keskendub laste õigustele, heaolule, haridusele ja turvalisusele ning toob esile lastega seotud ühiskondlikud probleemid. Nii et sellised kolm ülemaailmsed tähtpäeva, mida täna tähistada, valige oma ja tähistage siis.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ökoloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Ring FM.

taas tunni lõpp. See on Raadio Jaam Ring FM ja saade Töölt koju ja juba järgmise tunni lõpus siis loosimiseks meil siin läheb. Summerstart piletid on meil ära anda Summerstart festivalile siis ja juba laupäeval seal nii Terminaator, Sash, Italo Brothers, Ellad Velled ja Slam üles astuvad ja ennem seda loomulikult ka uhke tere perepäev, mis siis toob sinna nii hobuseid kui ka lasteala, kui käsitööd, alutooteid, täikat ja nõnda edasi isegi vaba lava on olemas. Kõik see siis juba laupäeval, terve päev toimumas on, meie anname pileteid ära ja kaks tükki siis läheb loosib. Saada sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjuta suvi, oma nimi ja elukoht juurde ja järgmise tunni lõpus kuula ka loosimist.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: milline iganes tuleb ilm . Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Kohati võib olla udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-12 . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutlik . Soojakraade on 18-23 , rannikul kohati 12 soojakraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.torva.ee .
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz .

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: TRF44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF44 Tartu Drag Race'il.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Saade töölt koju ja taas läheb loosimiseks meil siis selle tunni lõpus, kui mina käivitan loosimasina ja lasen siis masinal välja valida ühe kuulaja, kes saab endale kaks pääset juba laupäeval toimuvale uhkele Summerstart festivalile Tartu laululaval ja lisaks siis õhtusele ägedale kontserdile on seal hommikul kella 10 ka Tere perepäev ja mis perepäeval teha näha saab. Lasteala on seal batuutide ja tegevustega, hobuse ja poniala, toidu tänav, taimede ja istikute ala, käsitöö ja talutooted on saadaval, seal lihad, singid, majustused ja muud kodutooted, täika ja vanavara, riiete ja jalatsite müügiala, vaba lava on esinejatele ka, nii et kui oled julge, saad ennast näidata seal ka ja suur laada loterii loomulikult magusate auhindadega. Selline päev siis kella 10 juba ja see on kõigile tasuta küll, aga õhtul kella 17 tehakse lahti siis ka festivali või Summerstart festivali ala. Festival kestab siis kuni kella üheni ja millised esinejad seal kõik on. Legendaarne Eesti rock ansambel Terminaator. 90-ndate hitidega DJ Sash on seal. Saksamaa energiline duo Italo Brothers. Eesti tantsumuusika lemmikud Hellad Velled ja Slam ka, kes siis 20. Juubelit tähistab seal lava peal. Kõike seda veab meil Ahto Kalda piletilevist ja GateMe portaalist on võimalik veel pileteid ka saada ja meie käest saab kaks piletit juba tunni lõpus siis üks meie kuulaja saada ka sina sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutas Suvi oma nimi ja elukoht ka juurde ja kuula siis varsti loosimist.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Saade on töölt koju ja raadiojaam Ring FM siia saate viimasesse tundi. Vaatame üle ka tänased ajaloo sündmused ja sündmusi täna on päris palju, mõned päris huvitavad, nii et hakkame siis pihta aga aastast 1867, kui Aleksander teise määrusega kehtestati Baltimaades kroonu asutustes kohustuslikuks vene keel ja algas siis sellega väheaaval venestamine meil siin. 1920 tegevust alustas Eesti jalgpalliliit, siis aasta 1933 Jaan Tõnissoni kõne koosolekul vanem muises korraldati aga suur mürgel ja vastuseks kuulutas siis valitsus Tartumaal välja kaitseseisukorra ja sulges Tartu vabadusvõitlejate organisatsioonid. Aasta 1937 tänasel päeval Inglismaalt jõudis Eestisse allveelaev Kalev. Siis 1980 USA's Atlantas alustas tööd uudistekanal Cable News Network, ehk siis me siiani teame seda lühendi all CNN. Aasta 1991 tänasel päeval alustas tööd Eesti mobiiltelefoni NMT 450 mobiilside võrk, kui hakkasid siis tähtsad härrased ringi käima kohvrikestega, millel oli siis see kõnetoru küljes ja pikk antenn ka ja Tallinna kesklinnas sisuliselt said siis oma vahel suhelda. Aasta 1993 Sauel avati Soome firma AS Paulik kohvi ja maitseainete tehas. Siis aasta 2007 Eesti Raadio ja Eesti Televisioon ühinesid Eesti rahvusringe häälinguks on ju siiani ERR meil toimetamas. Aasta 2009 tegevust alustas Microsofti otsingumootor Bing. Isiklik arvamus see, et ei ole kasutumat otsingumootorid, kui see Bing on. Aasta 2011 aga tänasel päeval kosmosesüstik Endeavor maandus peale oma viimast missiooni STS-134 Kennedy kosmosekeskuses. Selliseid sündmusi tänasest 1. juunist.
0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Töölt koju sõites hoia suund Tartu laululava poole, sest 6. juunil toimub seal Tere perepäev ja Summer Start Festival.

0: koolistada .
1: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

saade töölt koju. Tänaseks otsakorral veel loosimine ka teha või tegelikult võitja välja kuulutamine. Ja kuhu me siis sellel nädalal pileteid loosime? 6. juunil, juba sellel nädalavahetusel, siis Tartus suvehooaeg avatakse suurejoonelise kogu pereüritusega Tere perepäev, millele järgneb. Siis Summer Start Festival ka, kus siis Terminaatorid, Sash, Italo Brothersid, Ellad Velled ja Slam kõik sellised artistid üles astuvad. Ja tänaseks võitjaks on meil masin valinud välja Kersti, kelle telefoni number lõpeb numbritega 167. Palju õnne siis sulle. Kaks piletit sinu oma minu poolt aga lehvitus. Homme hommikul kella 7. Alustan juba hommikuprogrammis ja pärast lõunal kohtume ikkaga ka siin saates töölt koju. Mõnusat õhtupoolikut! You're the fear.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Mul on külm .
2: Mul on palav .
3: Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima on Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
5: TRF 44 Tartu Drag Race 2026 . Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses . 6. juunil Tartus Räpina maantee 4-realisel lõigul . Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist . Piletid sularahas ja koha peal . Lisainfo kiirendusvõistlus.ee . bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il .
0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sissetöötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu , lase mulgi olla laps . Rongkäik , mängud , atraktsioonid , loomad , õnneloos , vahumöll ja erinevad töötoad . Laval etteasted , peaesinejaks Steven Raidmets . Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule . Head pole kunagi liiga palju . Üritus on kõigile tasuta .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , kohati võib olla udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-12 . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutlik . Soojakraade on 18-23 , rannikul kohati 12 soojakraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.torva.ee
2: Ring FM.

0: ütleb . Suvealgused festival tuleb taas . 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontsert annavad Too Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee
1: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil . Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu laululaval . vaata tartupunch.com .
2: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: Baltimaade meistrivõistluse driftis . 5.–7. juunini Kulbirohu rallikrossi rajal Elva külje all . Rajal , mis nõuab täpsust , julgust ja kogemust , võtavad mõõtu Baltimaade parimad driftisõitjad . haara pilet juba täna piletilevist või soeta koha pealt . ürituse info driftime.ee . driftil sätivad külje ette Luna Grupp , Triace , Rehvipunkt , Autodiiler , Kamasa Tools , Wolf , Motokaubad ja Ramuden .
4: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid , veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071.
5: Kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu, lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hilla Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Sa narrid mind, ok, mida iganes. Ass face, künni pooldest kilta minu kingad ees. Hüppan peakad pisaratesse su silmadest. Mina olen ise veider tüks

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: on, ma küsin, mis värk on.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserd annavad Joe Starr, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool. Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 7. juunil Tõrva keskväljakul suur lastepidu. Lase mulgi olla laps. Rongkäik, mängud, atraktsioonid, loomad, õnneloos, vahumel ja erinevad töötoad. Laval etteasted, peaesinejaks Steven Raidmets. Tule kogu perega 7. juunil Tõrva keskväljakule. Head pole kunagi liiga palju. Üritus on kõigile tasuta.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Ring FM

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.
3: Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maante 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
8: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli. Sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeol.
10: Lumi
11: orav.
10: Lumi
11: orav.
10: Lumi orav.
12: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Haukalaat, laudapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Laupäeval 6. juunil muutub Luun ja Möisepark laste laulumaaks. Luun ja laste laulupidu toob kokku 47 laste koori Tartumaalt ja kaugemalt. Päev varem kell 11 süüdatakse kabinas laulupeo kivi juures. Laulupeo tuli, sündmus on kõigile tasuta. Võta ema, isa ja sõbrad kaasa ning kohtume Luun ja laste laulupeal.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: Aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Saa osa esimesest mandopäevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: TRF 44 Tartu Drag Race 2026. Eesti meistrivõistluste esimene etapp kiirenduses. 6. juunil Tartus Räpina maantee 4-realisel lõigul. Päev täis mootorimüra ja rehvi põletamist. Piletid sularahas ja koha peal. Lisainfo kiirendusvõistlus.ee. Bensupead kohtuvad 6. juunil TRF 44. Tartu Drag Race'il.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
0: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või Sunluna.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , kohati võib olla udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-12 . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutlik . Soojakraade on 18-23 , rannikul kohati 12 soojakraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.torva.ee .
2: Ring FM .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm, kohati võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 18-23, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , kohati võib olla udu . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 6-12 . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis . Õhtul on tuul nõrk ja muutlik . Soojakraade on 18-23 , rannikul kohati 12 soojakraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusika gala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade Jazzhallis .